вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Гей та слухай 98 і 4 FM у Цумані. Аверс FM.

Микей та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

Микей та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

Вмикай та слухай 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Тайлор.
1: Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: В Україні 7 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

Знаєш, кохана, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 8 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.
0: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Міша Новоніювач, у вазі добірка новин на радіо Аверс о цій порі. Ворог згадав масовного авіаційного удару 4 кабами по Сумах. Вражено приватний сектор, промислову зону та інфраструктурний об'єкт. З-під завалів зруйнованих приватних житлових будинків, де блокують людей. Попередньо є 3 поранених. На Київщині внаслідок нічної атаки РФ є влучені у склади Нової пошти та пошкоджене виробництво поруч. Інформація про загиблих і постраждалих поки уточнюється. Ворог повторно атакував майже через годину після першого влучання, коли рятувальники вже гасили пожежу. Також реактивний БПЛА сьогодні дістався і до Волині. За попередньою інформацією, реактивний шахет збито за селищем Торчин. Ймовірно, звук вибуху почули і мешканці Луцька. Це була рекордна дистанція, куди долетів реактивний шахет, який був запущений з Гвардійського у тимчасово окупованому Криму. Російські війська намагаються використовувати висохле Каховське водосховище як новий прихований маршрут для просування до Запоріжжя. Про це The New York Times розповіли українські солдати. Зазначається, що після підриву росіянами Каховської гідроелектростанції водосховище було осушене, через що колишня заплава перетворилася на ліс із очерету, чагарників і вербових заростей. Це місцеве зараз є лінію фронту між російською та українськими арміями, де дрони не можуть пробитися крізь зарості високої трави.

0: Українські військові розповіли журналістам, що окупанти намагаються прокласти шлях до Запоріжжя через Каховське водосховище, але росіян вистежують, щоб влаштувати їм засідки. Російські війська повторно атакували Херсонську ТЕЦ. Група «Нафтогаз», завдавши удару одразу чотирма керованими авіабомбами. ТЕЦ зазнала критичних руйнувань. Внаслідок удару повністю знищене та виведено з ладу все теплогенеруюче і енергогенеруюче обладнання, яке залишалося на станції. Нагадаємо, лише напередодні росіяни вже вдарили кабом по Херсонській ТЕЦ. Станція зазнала серйозних руйнувань, і у березні під час обстрілу підприємства загинула працівниця. У зв'язку з цим керівництво обласної військової адміністрації Херсонщини закликає громадян залишати місто перед початком опалювального сезону, тому що ані тепла, ані електроенергії може не бути в обласному центрі. Росія планує проведення додаткової хвилі мобілізації у 26-27 роках та розраховує набрати 300 тисяч осіб цього року і 300 тисяч осіб наступного. Про це свідчать дані Головного управління розвідки та Служби зовнішньої розвідки. Україна має інформацію, що російський генштаб вже підготував варіант додаткової мобілізації 600 тисяч осіб у визначені терміни цього і наступного року. Передусім планують докомплектувати з'єднання і військові частини, що воюють проти українців, а також підрозділи російських військ, які зараз формуються, йдеться у повідомленні. За даними розвідок, залежно від рівня навченості та передбаченого строку живучості мобілізованих Росією осіб, їхня підготовка може тривати від 15 до 60 діб. Також означається, що найбільш ймовірно, рішення щодо мобілізації російський диктатор ухвалить після проведення так званих виборів до Держдуми РФ, які заплановані на 18-20 вересня цього року. Україна збільшила видатки на оборону на 20%. Від січня до липня цього року видатки державного бюджету України на оборону становили 1,63 трильйона гривень. Видатки на оборону становлять понад 63% усієї суми бюджетних видатків. До інших подій. На Волині викрили масштабне виробництво підробленого спиртного. Фальсифікований алкоголь із підпільного цеху постачали по всій Україні. Алкогольні напої виготовляли зі спирту невідомого походження. Для надання продукції відповідного кольору та смаку використовували барвники та ароматизатори. Орієнтовна вартість вилученої продукції та майна становить понад 4,3 мільйона гривень. Наразі встановлюють повне коло осіб, причетних до організації такого бізнесу. У Луцьку 18-річна дівчина робила закладки з амфетаміном. Її затримали. Як стало відомо, на одній з вулиць Луцька оперативники поліції зупинили для перевірки 18-річну дівчину, яка поводилась підозріло. Під час поверхневого огляду поліцейські виявили у неї пакунок із речовиною, зовні схожою на психотроп амфетамін. Загальна маса близько 100 грамів. Як встановили правоохоронці, дівчина була залучена до незаконного збуту наркотиків і психотропних речовин на території Волинської області. Вона отримувала заборонені речовини великими партіями, фасувала їх та розповсюджувала шляхом так званих закладок. Нині вирішується питання про оголошення зловмисниці підозри та обрання затримання запобіжного заходу. Дівчині може загрожувати до 12 років позбавлення волі. Прикордонники Волинського загону запобігли спробі незаконного переміщення тютюнових виробів через пункт пропуску для залізничного сполучення «Ягодин». Повідомляється, що інформацію про можливу протиправну діяльність прикордонники отримали від оперативних співробітників загону. Під час перевірки вантажного потяга, який прямував до Польщі, оглядова група виявила приховані тютюнові вироби. Схованку інспектор прикордонного контролю знайшов з допомогою спеціального приладу для огляду важкодоступних місць. Цигарки заховали у конструктивних порожнинах колісних пар та ретельно обмотали чорною поліетиленовою плівкою. Зі схованки прикордонники дістали 700 пачок сигарет. Їх передали на склад митниці. Орієнтовна вартість – 70 тисяч гривень. Наразі тривають заходи зі встановлення осіб, причетних до спроби незаконного переміщення сигарет. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Тож, будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: АЗК «Паливо» – твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачу через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом.
0: Реклама. Радіо Аверс.
4: Замовляйте 050 378 72 06.

0: 8.16 на студійному годиннику, друзі. Сьогодні у нас вже п'ятниця, 28 серпня. Да, розпочалась п'ятниця, можливо, для декого не надто сприятливо, з повітряної тривоги, ну, але тим не менш, друзі, добре, що все добре минулося. І ось тепер давайте все ж таки будемо налаштовуватись на позитив, будемо налаштовуватись на те, що це у нас крайній робочий день цього тижня, і ось потрібно зробити те, що у нас ще там залишилось, якісь, можливо, маленькі, можливо, не дуже маленькі, але великі хвости. Все це потрібно підтягнути і, відповідно, потім абсолютно спокійно дозволити собі відпочити декілька днів для того, щоб з понеділка знову повернутися. Ну і, друзі, не забуваємо, 1 вересня наближається, і от саме ці вихідні, це, я так вважаю, буде ажіотаж в плані тому, що докупити якусь канцелярію, можливо, якийсь одяг, щось перезувне, щось для того, щоб перевдягатися, щось на фізкультуру, ну і так далі. І от цьому теж варто приділити достатньо часу для того, друзі, щоб нічого не забути. Ну, а я нагадаю, що для вас у студії продовжує працювати Андрій Зубенко, і це «Ранок з Аверсом». Далі поговоримо про те, що тривожна і напружена атмосфера здатна погіршувати наш сон, знижувати рівень енергії та негативно впливати на самопочуття. Тому вкотре нагадуємо, збалансоване харчування особливо важливе в періоди підвищеного навантаження. Серед фруктів, які можуть бути корисними для підтримки організму, фахівці виділяють ківі, апельсини та чорницю. Чому? Ківі містить вітамін С, антиоксиданти, калій і клітковину. Вітамін С бере участь у виробленні серотоніну та дофаміну, нейромедіаторів, пов'язаних із настроєм і реакцією організму на стрес. Дослідження показують, що у людей із дефіцитом вітаміну С регулярне вживання ківі може покращувати настрій, рівень енергії та загальне самопочуття. Клітковина і мелатонін у складі фрукта можуть сприяти якіснішому сну. Апельсини відомі високим вмістом вітаміну С, який бере участь у регуляції реакції організму на стрес і може позитивно впливати на настрій. Крім того, цитрусові містять антиоксиданти та протизапальні сполуки, а також клітковину, вітаміни групи Б і магній. Ці речовини важливі для нормальної роботи нервової системи та допомагають підтримувати стабільний рівень цукру в крові. Ну і нарешті чорниця. Вона багата також на антоціани, це антиоксидантні сполуки, які допомагають захищати клітини мозку від окиснювального походження та підтримувати нормальну роботу нервової системи. Деякі дослідження пов'язують раціон із високим вмістом антиоксидантів, зокрема чорниці, з нижчим рівнем тривожності. Такий зв'язок, зокрема, спостерігався у жінок. Водночас фрукти не замінюють лікування тривожних розладів. Майте це на увазі, тому що, ну, як то кажуть, це тільки для того, щоб в деякій мірі доповнити ті позитивні моменти, які можуть бути під час безпосередньо вже лікування. Також ці фрукти, перераховані ягоди, можуть бути частиною збалансованого харчування та здорового способу життя, який сприяє підтриманню фізичного та психічного стану. Тож, друзі, все в комплексі, вкотре вам наголошуємо. Фізична активність, здорове, правильне, збалансоване харчування, ну і, звісно, якісний сон. Це все сприяє тому, що ви почуватиметесь набагато краще. Майте це на увазі. Будьте здорові, не хворійте, ну і, звісно, залишайтеся з нами на хвилях радіостанції «Аверс».
1: Вмикай та слухай 94.3 FM у Нововолинську. Радіо «Аверс».

0: утром і пристроєм. Неочевидною проблемою може стати велике дзеркало. Його поверхня часто має металевий відбивний шар, який впливає на поширення радіохвиль. Якщо дзеркало стоїть безпосередньо між роутером та іншою кімнатою, сигнал може слабшати. Масивні меблі також не варто недооцінювати. Велика шафа або книжкова полиця, розташована між роутером і телефоном, ноутбуком чи телевізором, створює ще один бар'єр для сигналу. Окремо фахівці радять не ставити роутер за великим акваріумом. Вода значною мірою поглинає радіохвилі, тому велика кількість води на шляху сигналу може погіршити якість бездротового з'єднання. Саме роутер краще розміщувати якомога ближче до центру квартири. Пристрій бажано тримати на певній висоті та у відкритому місці, а не ховати в шафу або ставити за телевізором. Також варто залишити навколо роутера якомога менше великих предметів. Особливо не бажано розташовувати його поруч із холодильником, металевими меблями, великим дзеркалом чи акваріумом, як вже зазначалося. Перевірити, що саме заважає сигналу, можна з допомогою звичайного телефона. Спочатку потрібно виміряти швидкість і стабільність з'єднання безпосередньо біля роутера, а потім повторити тест в інших кімнатах. Якщо після проходження через конкретну стіну сигнал різко погіршується, вона може бути головною причиною проблеми. Для перевірки можна також переставити роутер вище або на кілька метрів вбік і знову порівняти результат. Якщо в дальній кімнаті роутер з частотою 5 ГГц працює значно гірше, а з частотою 2,4 ГГц залишається стабільним, причина найімовірніше пов'язана з відстанню або фізичними перешкодами. Коли між роутером і потрібною кімнатою є кілька товстих стін або залізобетонних перекриттів, одного роутера може бути недостатньо. Тоді може знадобитися додаткова точка доступу. Маєте, друзі, це на увазі. І ось, якщо ви проведете такі експерименти, все повимірюєте, тоді зрозумієте, чи потрібно вам додавати ще один роутер, чи, можливо, просто трішечки потужнішого взяти, або взагалі просто змінити місце його розташування. І ось таким чином, завдяки таким експериментам, ви і зможете отримати стабільність. Вільний Wi-Fi сигнал у вашій оселі.
1: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

Друзі, важлива інформація далі в нашому ефірі. Покупки в закордонних інтернет-магазинах можуть здорожчати незалежно від їхньої вартості. В Україні пропонують скасувати нинішню пільгу для міжнародних посилок до 150 євро і стягувати 20% ПДВ із товарів, придбаних через маркетплейси, починаючи з 1 євро. 26 серпня Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової і митної політики рекомендував парламенту прийняти за основу та в цілому законопроект, пов'язаний зі змінами до Митного кодексу. Документи ще мають розглянути депутати в сесійній залі. Нині товари в міжнародних посилках вартістю до 150 євро звільнені від сплати ПДВ. Якщо запропоновані зміни стануть законом, для покупок через іноземні маркетплейси цей поріг зникне. ПДВ становитиме 20% і нараховуватиметься на повну вартість товару. Тобто під нові правила потраплять навіть недорогі покупки за кілька євро, а не лише замовлення, які наближаються до нинішнього ліміту. А водночас покупцеві не доведеться самостійно розраховувати податок або оформлювати кожну посилку на митниці. За запропонованою моделлю ПДВ автоматично включатиметься у вартість товару безпосередньо під час оформлення замовлення. Обов'язок нараховувати та перераховувати податок до українського бюджету покладуть на маркетплейс. Якщо торговельний майданчик є нерезидентом, він повинен

0: буде працювати через відповідного посередника в Україні. Для покупця процес має залишитися практично таким самим. Він побачить кінцеву ціну на сайті або в застосунку, оплатить замовлення та отримає посилку. Декларуванням займатимуться поштові оператори або експрес-перевізники на підставі спеціальних реєстрів. При цьому пільги зникнуть не для всіх міжнародних відправлень. Некомерційні посилки від однієї фізичної особи і іншій вартістю до 45 євро пропонують і надалі не обкладати ПДВ. Також передбачене збереження ліміту до 150 євро для товарів у несупроводженому багажі. Так, і однією з причин реформи у Мінфіні називають різні умови для українських продавців та закордонних маркетплейсів. Крім того, влада розраховує перекрити схеми, коли комерційні партії товарів штучно розбивають на невеликі посилки, щоб скористатися податковою пільгою. Нововведення не почнуть діяти одразу після можливого голосування Ради. Запуск передбачений лише після окремого рішення уряду про готовність необхідних IT-систем митниці та маркетплейсів і в будь-якому разі не раніше 1 січня 2020. 27-му року, але, ось мені здається, можливо, і пізніше це все буде. Отже, нинішня пільга для посилок до 150 євро поки продовжує діяти. Її скасування стане можливим лише після ухвалення законодавчих змін і запуску нової системи. Ось такі нововведення плануються, друзі. Ну, а поки маєте нагоду ще ось за старими правилами купувати ті чи інші товари на іноземних маркетплейсах, але майте на увазі, що можуть статися ось такі зміни. Більше новин традиційно запропонуємо вам вже після 9-ї години, тож залишайтеся з нами. Ну, а на студійному годиннику наразі 8:44.
1: Вмикай та

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Волинь, зупинись! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануємо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять!

0: на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мені, шановні ваші увазі, добірка новин на радіо Аверс о цій порі. Ворог завдав масовного авіаційного удару 4 кабами по Сумах, уражено приватний сектор, промислову зону та інфраструктурний об'єкт. З-під завалів зруйнованих приватних житлових будинків, де блокують людей, попередньо є троє поранених. На Київщині внаслідок нічної атаки РФ є влучання у склади Нової пошти та пошкоджене виробництво поруч. Інформація про загиблих і постраждалих поки уточнюється. Ворог повторно атакував майже через годину після першого влучання, коли рятувальники вже гасили пожежу. Російські війська понад 10 разів атакували два райони Дніпропетровщини безпілотниками, артилерію та авіабомби. Загинули двоє людей. На Нікопольщині потерпали райцентр, Покровська, Марганицька, Червоногригорівська громади, пошкоджені підприємства та супермаркет. У Синельниківському районі під ударом була Васильківська громада, Понівечині приватні оселі і автівка. Загинули двоє людей. Пожежа внаслідок ворожої атаки виникла на території одного з приватних підприємств на Житомирщині. Загорілося 4 вантажних автомобілі та 3 напівпричепи. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння. На щастя, обійшлося без постраждалих. Також реактивний БПЛА дістався сьогодні і до Волині. За попередньою інформацією, реактивний шахет збито за селищем Торчин. Ймовірно, звук цього збиття почули і мешканці Луцька. Це була рекордна дистанція, куди долетів реактивний шахет, який був запущений із Гвардійського з тимчасово окупованої території Криму. Росія змінює тактику ударів по Україні, дедалі частіше атакуючи не тільки енергетику, але й склади, логістичні центри, а також промислові об'єкти та порти. Ворог зосереджується на тому, щоб послабити загальний економічний потенціал України та столиці. Експерти зазначили, що росіяни продовжують зосереджуватись по ударах по Києву. З їх слів, кількість ударів по столиці не зменшуватиметься. Фахівці не виключають, що незабаром росіяни почнуть регулярно атакувати Київ. Зазначається, що ворог може здійснювати поодинокі або групові запуски у напрямку столиці, іноді до 20 реактивних дронів. Експерти додали, що водночас Україна вже працює над засобами протидії реактивним дронам РФ. Подібні безпілотники можуть знищувати підрозділи ППО, авіація та, за певних умов, зенітна артилерія. Через ураження росіянами Херсонської ТЕС розраховувати взимку на неї чи інші об'єкти критичної інфраструктури вже неможливо. Жителі міста закликали за можливості виїхати у більш безпечні регіони України. Про це йдеться у зверненні до населення начальника Херсонської обласної військової адміністрації. За його словами, безпекова ситуація в Херсоні надзвичайно складна. Ворог щодня посилює атаки саме по критичній інфраструктурі області. Від 1 липня на Херсонщину вже скинуто 170 кабів. За майже 2 місяці їх використано більше, ніж за все перше півріччя цього року. За словами очільника обласної військової адміністрації, обласна адміністрація разом з міською владою, комунальними службами, енергетиками та представниками уряду України вже працюють над альтернативними варіантами тепло- та енергопостачання, однак цивільним людям все ж таки радять залишити місто. Країни Балтії, Польща та Фінляндія звернулися до Єврокомісії через зростання безпекових ризиків. Вони закликали ЄС посилити захист східного флангу та підготуватися до можливих гібридних атак. Представники 5 держав заявили про погіршення безпекової ситуації через частіші порушення повітряного простору та проникнення безпілотників. Про це стало відомо з листа до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, які підписали єврокомісари від Литви, Латвії та Естонії, а також представники Польщі та Фінляндії. Автори листа наголосили, що інциденти з порушенням повітряного простору та явою безпілотників вже впливають на ділове середовище і відчуття безпеки серед населення. За словами дипломатів, потенційна загроза не обмежується лише Балтійським регіоном. У країнах НАТО вже фіксували випадки, які пов'язували з Росією, зокрема диверсії, підпали, замахи на вбивство та проникнення безпілотників на територію Німеччини, Польщі та Словаччини. У зверненні до Урсули фон дер Ляєн представники 5 держав запропонували спрямувати близько 115 мільярдів доларів на зміцнення ділового та інвестиційного середовища у прифронтових країнах ЄС. Також запропонували, щоб восени вся Єврокомісія відвідала одну з держав східного флангу і безпосередньо оцінила ситуацію зі зростання загроз. Як стало відомо, під час виконання бойового завдання на Запоріжжі загинув захисник з Нововолинська Руслан Мазурук. Серце героя зупинилося 19 серпня. У захисника залишилася дружина, 7 дітей, 4 рідних та 3, яких він виховував як власних. Прощання із Русланом Мазуруком відбудеться сьогодні об 11 годині у Свято-Пантелеймонівській церкві в Рівному. Поховають військовослужбовця на алеї героїв кладовища Нове. Сьогодні у Луцьку прощатимуться з героєм Володимиром Чернишем. Воїн загинув 25 серпня цього року під час виконання бойового завдання поблизу Краматорська Донецької області. Об 11-й в Кафедральному соборі Святої Трійці відбудеться панахида. Після цього героя поховають на новому кладовищі у селі Жидичин. Двох чоловіків з наркотиками зловили у Луцькому районі. Поблизу Луцька патрульні зупинили чоловіка, який поводився підозріло. У нього знайшли зіп-пакет з білим порошком. А в Струмівці у порушника комендантської години виявили пакет із речовиною рослинного походження. В обох випадках на місце викликали слідчо-оперативні групи. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній довірці, тож будьте з нами.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: реклама на радіо Аверс. У чому секрет смачної домашньої страви?
1: У якісних продуктах. Торгова марка «Чебатурочка» від «Авестера Груп» – свіжа, охолоджена курятина для щоденних сімейних обідів і святкових рецептів.
0: Ніжне м'ясо, природний смак і якість, які можна довіряти.
1: Обирайте торгову марку «Чебатурочка» від «Авестера Груп». Смак, який хочеться готувати знову і знову.
2: Здорова посмішка – ключ до успіху. Сімейна стоматологія «Аполлонія» – це всі види стоматологічних послуг для дітей та дорослих. Лікування у медикаментозному сні, наявність КТ. Записуйтесь на консультацію вже сьогодні. Телефон 098 0888 30. Проспект Відродження 50А та 50Б. Чекаємо. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс. Замовляйте 050 378 7206.
2: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

0: Ну що, друзі, давайте дізнаємось, якою буде у нас погода напередодні вихідних в крайній робочий день цього тижня. Отож, каже синоптики, що погода в Україні стабілізується. Дощі практично зникнуть з території нашої країни, лише на півдні ще місцями пройдуть залишкові опади. Температура по всій території підніметься до 20-26 градусів тепла. Ну і що ж буде у нас на Волині? Чи такі самі показники спостерігатиметься? Обіцяють мінливу хмарність, відсутність опадів, вітер східного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду, ну а температура повітря коливатиметься від 23 до 26 градусів тепла. Тож, друзі, як то кажуть, в загальну тенденцію по Україні ми з вами потрапляємо. Якщо якісь зміни в погодному плані стануться, ну, можливо, буде трішечки тепліше. Можливо, вирішить Небесна канцелярія, а давайте дощу все ж таки додамо безпосередньо на Волині. То ось про ці зміни ми обов'язково вас проінформуємо у інших прогнозах погоди на Радіо Аверс. Тож, залишайтеся з нами і пам'ятайте, що нині ранок з Аверсом триває.
1: Вмикай та слухай Радіо Аверс.

Друзі, зараз давайте трошки поринемо у спогади. Відкриваєте стару книжку і з'являється той самий упізнаваний аромат. Трохи ванільний, деревний, іноді з нотками пилу і сухої трави. Для одних це просто запах старого паперу, а для інших – миттєве нагадування про бібліотеку, дитинство або книжкові полиці в будинку бабусі. Цікаво, що характерний запах старих книжок має цілком матеріальне пояснення. Він виникає через поступові хімічні зміни паперу, клею, чорнила та інших матеріалів. А наша любов до нього може бути пов'язана ще й з тим, як запахи взаємодіють із пам'яттю та емоціями. Папір складається переважно з целюлози і, залежно від способу його виробництва, може містити і лінгнін – це природний компонент деревини. З роками матеріали книжки поступово руйнуються під впливом кисню, світла, температури та вологості. Під час цих процесів утворюються легкі органічні сполуки, які потрапляють у повітря. Саме їхню суміш ми сприймаємо як характерний запах старої книжки. Одна з цікавих деталей. Під час старіння матеріалів на основі деревини можуть утворювати сполуки з ароматами, які нагадують ваніль, мигдаль, траву або деревину. Зокрема, серед речовин, які виявляють у запаховому профілі старого паперу, є ванілін. Сполука добре відома завдяки характерному солодкуватому аромату. Тому запах старої бібліотеки може здаватися несподівано приємним і навіть трохи їстівним. Кожна стара книжка, до речі, може пахнути по-різному. Універсального аромату не існує. На нього впливають вік видання, тип паперу, чорнило, клей, палітурка та умови зберігання. Книжка, яка десятиліттями стояла в сухій домашній бібліотеці, може пахнути зовсім не так, як примірник, що зберігався, наприклад, у вологому підвалі. Саме тому колекціонери старих видань можуть помічати суттєву різницю між запахами

0: запах. Усі ці сигнали стають частиною досвіду читання. Саме тому людина може чудово користуватися електронною книгою, але все рівно час від часу хочеться взяти до рук паперове видання. Старі книжки пахнуть не історією в буквальному сенсі. За знайомим ароматом стоїть повільне старіння паперу та інших матеріалів. Але мозок додає до цієї хімії власний компонент спогади. Саме тому одна стара книжка може пахнути для нас просто папером, а інша за секунди повертати в дитинство, нагадати шкільну бібліотеку або вечір, коли ми вперше прочитали улюблену історію. І, друзі, чесно вам зізнаюся, з цим поки що нічого не може зрівнятися. Справжня паперова книжка, незалежно від її об'єму, є інколи набагато ціннішою, ніж те саме електронне видання.
1: Вмикай та слухай 94 та 3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

Я сам зникала, ти одна, дивила з горизонт сумна. Ти найтепліший з вітрів, моє вітрило до тебе привіт. Сьогоднішній прилад.

0: Ну, далі, друзі, ваші увазі важлива інформація. Сьогодні вулицями Луцька та дорогами Волинської області відбуватиметься супровід полеглих героїв. У цій порі траурний кортеж із тілом Володимира Черниша вирушає від приміщення судмедекспертизи на вулиці Стефана Ковалуцьку до села Жидичин. Об 11 годині відбудеться панахида у кафедральному соборі, а після панахиди траурний кортеж вирушить до нового кладовища у селі Жидичин, де Володимир знайде свій вічний спокій. Також о 12 годині траурний кортеж із тілом Михайла Присяжнюка вирушить від приміщення судмедекспертизи до міста Рожище, а далі до рідної домівки у село Топільне, де на місцевому кладовищі і поховають Михайла. Ще один супровід орієнтовно о 9:50 траурний кортеж із тілом Віталія Новосада вирушить від приміщення судмедекспертизи до села Полонка, а потім до села Печихвости, де Віталій знайде свій вічний спокій. Прохання до всіх гідно провести наших загиблих воїнів у останню дорогу. Під час руху супроводу полеглих героїв Володимира Черниша, Михайла Присяжнюка та Віталія Новосада. Прохання до всіх водіїв та пішоходів зупинитися і вшанувати пам'ять воїнів, які віддали у цій війні найдорожче своє життя.
1: Слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Ну що, друзі, 9:57 на студійному годиннику, а це означає, що ми вже завершуємо ранок з Аверсом. Проте наш ефір триває, і надалі ми з вами зустрінемося в новому дні вже о 10-й годині у свіжій добірці новин на хвилях радіостанції Аверс. Тож залишайтеся з нами, і, звісно, всім хочеться побажати, нехай п'ятниця буде сповнена не лише приємних новин, але й приємних та позитивних моментів. І чим побільше їх нехай буде.
1: Вмикай та

0: В Україні 10 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мені шановні, в вашій увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. На Київщині Лисоконічної та КРФ є влучання у склади Нової пошти та пошкоджене виробництво поруч. Інформація про загиблих і постраждалих уточнюється. Ворог повторно атакував майже через годину після першого влучання, коли рятувальники вже гасили пожежу. Ворог завдав також масовного авіаційного удару 4 кавами по Сумах, уражено приватний сектор, промислову зону та інфраструктурний об'єкт. З-під завалів зруйнованих приватних житлових будинків, де блокували людей, попередньо є троє поранених. Російські війська понад 10 разів атакували два райони Дніпропетровщини. Пілотниками, артилерією та авіабомбою. Наразі відомо про двох загиблих. Пожежа внаслідок ворожої атаки виникла на території одного з приватних підприємств на Житомирщині. Загорілося 4 вантажних автомобілі та 3 напівпричепи. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння. На щастя, обійшлося без постраждалих. Також реактивний БПЛА дістався сьогодні і до Волині. За попередню інформацію, реактивний шахет збито за селищем Торчин. І це була рекордна дистанція, куди долетів реактивний шахет, який був запущений з гвардійського з тимчасово окупованої території Криму. Цієї ночі сили ППО збили 137 зі 164 безпілотників, якими росіяни атакували Україну. Половина з них реактивні, повідомили у повітряних силах Збройних сил України. Знешкоджено 137 дронів, зафіксовано влучання на 16 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях. МЗС України заявили, що про реальні наміри Росії щодо завершення війни свідчать не дипломатичні заяви, а конкретні дії. Москва продовжує нарощувати військовий потенціал і атакувати Україну. У повідомленні відомства зазначається, що поки Москва говорить про дипломатію, вона продовжує інвестувати в ракети та розширювати свої можливості вести війну. У МЗС наголосили, що готовність Росії до миру варто оцінювати саме за діями, а не деклараціями. Як приклад, у відомстві навели ситуацію в Києві 27 серпня. Того дня в столиці оголошували 13 повітряних тривог через атаки російських дронів, а загальна тривалість небезпеки сягнула 872 хвилини, тобто майже 15 годин. Як стало відомо, під час виконання бойового завдання на Запоріжжі загинув захисник з Нововолинська Руслан Мазурук. Серце героя зупинилося 19 серпня. У захисника залишилася дружина, 7 дітей, 4 рідних та 3, яких він виховував як власних. Прощання із Русланом Мазуруком відбудеться сьогодні об 11 годині у свято Пантелеймонівській церкві в Рівному. Поховають військовослужбовців на алеї героїв кладовища Нове. У Рожчинській громаді повідомили про загибель військовослужбовця Андрія Білана. За офіційними даними, солдат 150-ї окремої механізованої бригади сухопутних військ Збройних сил України загинув при виконанні бойового завдання 6 серпня 2024 року в районі населеного пункту Торецьк Бахмутського району Донецької області. Йому було 43 роки. Сьогодні у Луцьку відбудеться прощання із героєм Володимиром Чернишем. Воїн загинув 25 серпня цього року під час виконання бойового завдання поблизу Краматорська Донецької області. Об 11 у Кафедральному соборі Святої Трійці відбудеться панахида. Після цього героя поховають на новому кладовищі у селі Жидичин. Двох чоловіків з наркотиками зловили у Луцькому районі. Поблизу Луцька патрульні зупинили чоловіка, який поводився підозріло. У нього знайшли зіп-пакет із білим порошком. А в Струмівці у порушника комендантської години виявили пакет із речовиною рослинного походження. В обох випадках на місце викликали слідчі оперативні групи. Мера Коваля Ігоря Чайку відсторонили від посади через підозру в службовій недбалості. Посадовцю повідомили про підозру 19 серпня. Його звинувачують у службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки. Підозрюваному також обрали запобіжний захід у виді особистого зобов'язання до 19 жовтня цього року включно. Ігор Чайка зобов'язаний перебувати до слідчого, прокурора та суду за викликами, не відлучатися з Коваля без їхнього дозволу, повідомляти про зміну свого місця проживання, утримуватись від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні, а також дати до органів Державної міграційної служби України свій закордонний паспорт. 22 учні Луцької громади отримуватимуть іменні стипендії за успіхи у навчанні, спорті та мистецтві. Щомісяця з 1 вересня до 30 червня їм платитимуть по 1000 гривень із бюджету громади. Найбільше в громаді стипендіатів із ліцею номер 9. 7 учнів. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на радіо Аверс.
1: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується мінлива хмарність і без опадів. Вітер східного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. Ну, температура повітря коливатиметься від 23 до 26 градусів тепла.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

0: радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050 378 7206.
4: Вмикай та слухай Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

слухай Радіо Аверс.

0: В Україні 11 година. Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановні, ваші увазі добірка новин на радіо Аверс о цій порі. На Київщині наступнічної та КРФ є влучання у склади нової пошти та пошкоджене виробництво поруч. Інформація про загиблих і постраждалих уточнюється. Ворог повторно атакував майже через годину після першого влучання, коли рятувальники вже гасили пожежу. Ворог завдав також масовну авіаційну удару 4 кабами по Сумах, уражено приватний сектор, промислову зону та інфраструктурний об'єкт. З-під завалів зруйнованих приватних житлових будинків, де блокували людей, попередньо 3 поранених. Російські війська понад 10 разів атакували 2 райони Дніпропетровщини безпілотниками, артилерію та авіабомби. Наразі відомо про 2 загиблих. Пожежа внаслідок ворожої атаки виникла на території одного з приватних підприємств на Житомирщині. Загорілося 4 вантажних автомобілі та 3 напівпричепи. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння. На щастя, обійшлося без постраждалих. Також реактивний БПЛА дістався сьогодні і до Волині. За попередньою інформацією, реактивний шахет збито за селищем Торчин. І це була рекордна дистанція, куди долетів реактивний шахет, який був запущений з Гвардійського, з тимчасово окупованої території Криму. Цієї ночі сили ППО збили 137 зі 164 безпілотників, якими Росія атакувала Україну. Половина з них реактивні, повідомили у повітряних силах Збройних сил України. Знешкоджено 137 дронів, зафіксовано влучання на 16 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях. ОМЗС України заявили, що про реальні наміри Росії щодо завершення війни свідчать не дипломатичні заяви, а конкретні дії. Москва продовжує нарощувати військовий потенціал і атакувати Україну. У повідомленні відомства зазначається, що поки Москва говорить про дипломатію, вона продовжує інвестувати в ракети та розширювати свої можливості вести війну. ОМЗС наголосили, що готовність Росії до миру варто оцінювати саме за діями, а не деклараціями. Як приклад, у відомстві навели ситуацію в Києві 27 серпня. Того дня в столиці оголошували 13 повітряних тривог через атаки російських дронів, а загальна тривалість небезпеки сягнула 872 хвилини, тобто майже 15 годин. Як стало відомо, під час виконання бойового завдання на Запоріжжі загинув захисник з Нововолинська Руслан Мазурук. Серце героя зупинилося 19 серпня. У захисника залишилася дружина, 7 дітей, 4 рідних та 3, яких він виховував як власних. Прощання із Русланом Мазуруком відбудеться сьогодні об 11 годині у свято Пантелеймонівській церкві в Рівному. Поховають військовослужбовців на алеї героїв кладовища Нове. У Рожчинській громаді повідомили про загибель військовослужбовця Андрія Білана. За офіційними даними, солдат 150-ї окремої механізованої бригади сухопутних військ Збройних сил України загинув при виконанні бойового завдання 6 серпня 2024 року в районі населеного пункту Торецьк Бахмутського району Донецької області. Йому було 43 роки. Сьогодні у Луцьку відбудеться прощання з героєм Володимиром Чернишем. Воїн загинув 25 серпня цього року під час виконання бойового завдання поблизу Краматорська Донецької області. Об 11 у Кафедральному соборі Святої Трійці відбудеться панахида. Після цього героя поховають на новому кладовищі у селі Жидичин. 2 чоловіків з наркотиками зловили у Луцькому районі. Поблизу Луцька патрульні зупинили чоловіка, який поводився підозріло. У нього знайшли зіп-пакет із білим порошком. А в Струмівці у порушника комендантської години виявили пакет із речовиною рослинного походження. В обох випадках на місце викликали слідчі оперативні групи. Мера Коваля Ігоря Чайку відсторонили від посади через підозру в службовій недбалості. Посадовцю повідомили про підозру 19 серпня. Його звинувачують у службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки. Підозрюваному також обрали запобіжний захід у виді особистого зобов'язання до 19 жовтня цього року включно. Ігор Чайка зобов'язаний перебувати до слідчого, прокурора та суду за викликами, не відлучатися з Коваля без їхнього дозволу, повідомляти про зміну свого місця проживання, утримуватись від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні, а також здати до органів Державної міграційної Служби України свій закордонний паспорт. 22 учні Луцької громади отримуватимуть іменні стипендії за успіхи у навчанні, спорті та мистецтві. Щомісяця з 1 вересня до 30 червня їм платитимуть по 1 000 гривень із бюджету громади. Найбільше в громаді

0: кандидатів із ліцею номер 9. 7 учнів. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується мінлива хмарність і без опадів. Вітер східного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. Ну, температура повітря коливатиметься від 23 до 26 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Мрії відіграють важливу роль у нашому житті, надихаючи нас на творчість, особисте зростання та успіх. Вони спонукають нас працювати над їх досягненням. Цієї п'ятниці в галереї вітань День мрії. Зустрінемось 28 серпня 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Слухай, радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

в Україні 12-та година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Через нові російські атаки на цивільну інфраструктуру є знеструмлені споживачі у 4 областях. Як повідомили в Укренерго, без світла люди в Одеській, Миколаївській, Харківській, Київській областях. Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювані роботи. Споживання електроенергії сьогодні на 4,4% нижче за рівень попереднього дня. Причиною тенденції до зниження споживання є ясна погода у більшості областей, окрім південно східних, ну і це сприяє ефективній роботі домашніх СЕС. Укренерго радить тим часом перенести активне споживання енергії на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій, тобто сьогодні до 15 години, між тим у період із 18 і до 22 енергетики просять обмежити використання потужної техніки. Ну і в Україні сьогодні обмеження споживання електроенергії попри все не планується. Російські війська вранці атакували Харків реактивними дронами. Під ударом опинився торгівельний центр у Київському районі міста. Тим часом у регіонах, які цієї ночі були під ударом окупантів, продовжують ліквідовувати наслідки. У Сумах ворог поцілив кабами по терміналу нової пошти. Сортувальне депо цього поштового оператора росіяни знищили цієї ночі на Київщині. У Запоріжжі дрон влучив у будівельний гіпермаркет «Епіцентр». Площа горіння там сягнула майже 2000 квадратних метрів. Загасили займання тим часом ДСНС. Ники вже на Житомирщині, там палахкотіли вантажні авто. Нагадаю, Росія атакувала Україну 164 безпілотниками, запустивши їх із вечора 27 серпня. Більшість повітряних цілей не досягли призначених об'єктів завдяки роботі української протиповітряної оборони. Ну і додам, що один із безпілотників досяг Волині. Над ранок лучани почули потужний вибух. Моніторингові телеграм-канали повідомляли, що дрон збили неподалік обласного центру, та наразі офіційних коментарів щодо цього ще немає. Контррозвідка Служби безпеки затримала коригувальницю російських атак по Черкаській і Полтавській областях. На замовлення ФСБ агентка наводила удари рашистів по енергетичній інфраструктурі, органах державної влади та об'єктах критичної інфраструктури у центральних регіонах України, йдеться у повідомленні СБУ. Цим займалася безробітна жителька Черкащини. Вона потрапила до уваги ворожої спецслужби, шукаючи через телеграм-канали підробітків. Її затримали на Черкащині по гарячих слідах одразу після фотофіксації зовнішнього периметра будівлі Сил оборони. Грохівська громада зустріла траурний кортеж із тілом загиблого захисника України Віталія Новосада, жителя села Почихвости. Останній бій волинянин прийняв у листопаді 25-го року на Донецькому напрямку. Після траурних заходів у Горохові воїна проведуть до села Почихвости, де поховають на місцевому кладовищі. Рожишинська громада сьогодні прощається із Михайлом Присяжником із села Топільне. Старший солдат загинув 21 серпня цього року у районі села Варварівка Чугуївського району Харківської області. Відспівають загиблого захисника у Свято-Михайлівському храмі міста Рожище, а далі траурний кортеж рушить до рідної домівки воїна, де на кладовищі села Топільне він навіки упокоїться. Луцьк проводжає в останню дорогу Володимира Черниша. Він загинув 25 серпня у бою поблизу Краматорська. Після чину літів у кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку захисника стане нове кладовище у селі Жидичин. Жалобу оголосили у Копачівській громаді. Стало відомо про загибель 55-річного військового жителя села Башова Ігоря Тимчука. Стрілець військової частини А-70-28 поліг у бою 23 квітня, 2 роки тому, у районі населеного пункту Очеретине Покровського району Донецької області. Павлівська громада зустрічатиме героя Вадима Королюка на щиті. Волинянин служив у військовій частині А-70-28. 18 березня цього року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Костянтинівка Краматорського району Донецької області відданий військовій присязі воїн загинув. Траурний кортеж зустрінуть у громаді завтра. Прощальні заходи відбудуться у селі Луковичі. У Камінь-Каширському районі сталася смертельна аварія, яка забрала життя 18-річного хлопця. Про це повідомляє поліція Волині. Попередньо встановлено, що водій мотоцикла не впорався із кермуванням і зіткнувся із залізобетонною електроопорою. Унаслідок отриманих травм юнак загинув на місці події. На Маневичині взяли під варту 39-річного водія мотоцикла, якого підозрюють у наїзді на 11-річного хлопчика. За даними слідства, у Маневичах нетверезий чоловік, керуючи мотоциклом, виїхав на смугу зустрічного руху і наїхав на підлітка, який їхав електросамокатом. Унаслідок аварії

0: Далі хлопчик отримав тяжкі травми і нині він перебуває у лікарні. Директору одного із волинських підприємств повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном у великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану. Як повідомляють у прокуратурі області, посадовець забезпечив укладення договору про постачання підприємством упродовж 22-23 років теплової енергії в один із закладів освіти області. У договір були закладені умови, за якими заклад платив за товар за завищеною ціною, окрім того, безпідставно оплачують чи послуги із транспортування теплової енергії. Унаслідок таких дій навчальному закладу завдано збитки на суму майже 1 000 000 гривень. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині, у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, мінливо хмарна погода, без опадів, вітер переважно східного напрямку, швидкістю 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області 21-25, тепла у Луцьку в межах 23-25 теплих градусів. Ну і для тих, хто планує відпочинок, сьогодні температура води у річці Стир 19, в озері Світязь 16 градусів. Тим часом у повітрі в обласному центрі плюс 21. Вітер південно-східний 3 метри за секунду. Атмосферний тиск 768 міліметрів штутного стовпчика і відносна вологість повітря 51%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Medical Center є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Medical Center. Сучасна медицина у серці Карпат.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Замовляйте 050-378-72-06. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

0: Вмикай та слухай 94.3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.
1: Little runaway, the world's never easy. You're so good being down on yourself. And the fog makes it harder

0: В Україні 13 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Лещенко. Мої вітання. Через нові російські атаки на цивільну інфраструктуру є знеструмлені споживачі у чотирьох областях. Як повідомили в Укренерго, без світла люди в Одеській, Миколаївській, Харківській і Київській областях. Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Споживання електроенергії сьогодні на 4,4% нижче за рівень попереднього дня. Причиною тенденції до зниження споживання є ясна погода у більшості областей, окрім південно-східних. Ну і це сприяє активній роботі домашніх СЕС. Укренерго рад тим часом перенести активне споживання енергії на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій, тобто сьогодні до 15-ї години. Між тим, у період із 18-ї і до 22-ї енергетики просять обмежити використання потужної техніки. Ну і в Україні сьогодні обмеження споживання електроенергії, попри все, не планується. Російські війська вранці атакували Харків реактивними дронами. Під ударом опинився торгівельний центр у Київському районі міста. Тим часом у регіонах, які цієї ночі були під ударом окупантів, продовжують ліквідовувати наслідки. У Сумах ворог поцілив кабами по терміналу нової пошти. Сортувальне депо цього поштового оператора росіяни знищили цієї ночі на Київщині. У Запоріжжі дрон влучив у будівельний гіпермаркет «Епіцентр». Площа горіння там сягнула майже 2000 квадратних метрів. Загасили займання тим часом ДСНСники вже на Житомирщині. Там палахкотіли вантажні авто. Нагадаю, Росія атакувала Україну 164 безпілотниками, запустивши їх із вечора 27 серпня. Більшість повітряних цілей не досягли призначених об'єктів завдяки роботі української протиповітряної оборони. Ну і додам, що один із безпілотників досяг Волині. Над ранок лучани почули потужний вибух. Моніторингові телеграм-канали повідомляли, що дрон збили неподалік обласного центру, та наразі офіційних коментарів щодо цього ще немає. Контррозвідка Служби безпеки затримала коригувальницю російських атак по Черкаській і Полтавській областях. На замовлення ФСБ агентка наводила удари рашистів по енергетичній інфраструктурі, органах державної влади та об'єктах критичної інфраструктури у центральних регіонах України, йдеться у повідомленні СБУ. Цим займалася безробітна жителька Черкащини. Вона потрапила до уваги ворожої спецслужби, шукаючи через телеграм-канали підробітків. Її затримали на Черкащині по гарячих слідах одразу після фотофіксації зовнішнього периметра будівлі Сил оборони. Грохівська громада зустріла траурний кортеж із тілом загиблого захисника України Віталія Новосада, жителя села Печихвостин. Останній бій волинянин прийняв у листопаді 25-го року на Донецькому напрямку. Після траурних заходів у Горкові воїна проведуть до села Печихвости, де поховають на місцевому кладовищі. Рожишинська громада сьогодні прощається із Михайлом Присяжником із села Топільне. Старший солдат загинув 21 серпня цього року у районі села Варварівка Чугуївського району Харківської області. Відспівають загибло захисника у Свято-Михайлівському храмі міста Рожище, а далі траурний кортеж рушить до рідної домівки воїна, де на кладовищі села Топільне він навіки упокоїться. Луцьк проводжає в останню дорогу Володимира Черниша. Він загинув 25 серпня у бою поблизу Краматорська. Після чину літів у кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку захисника стане нове кладовище у селі Жидичин. Жалобу оголосили у Купачівській громаді. Стало відомо про загибель 55-річного військового жителя села Башова Ігоря Тимчука. Стрілець військової частини А-70-28 поліг у бою 23 квітня, два роки тому, у районі населеного пункту Очеретине Покровського району Донецької області. Павлівська громада зустрічатиме героя Вадима Королюка на щиті. Волинянин служив у військовій частині А-70-28. 18 березня цього року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Костянтинівка Краматорського району Донецької області відданий військовій присязі воїн загинув. Траурний кортеж зустрінуть у громаді завтра. Прощальні заходи відбудуться у селі Луковичі. У Камінь-Каширському районі сталася смертельна аварія, яка забрала життя 18-річного хлопця. Про це повідомляє поліція Волині. Попередньо встановлено, що водій мотоцикла не впорався із кермуванням і зіткнувся із залізобетонною електроопорою. Унаслідок отриманих травм юнак загинув на місці події. На Маневичині взяли під варту 39-річного водія мотоцикла, якого підозрюють у наїзді на 11-річного хлопчика. За даними слідства, у Маневичах нетверезий чоловік, керуючи мотоциклом, виїхав на смугу зустрічного руху і наїхав на підлітка, який їхав електросамокатом. Унаслідок аварії хлопчик отримав тяжкі травми, і нині він перебуває у лікарні. Директору одного із волинських підприємств повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном у великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану. Як повідомляють у прокуратурі області, посадовець забезпечив укладення договору про постачання підприємством упродовж 22-23 років теплової енергії в один із закладів освіти області. У договір були закладені умови, за якими заклад платив за товар за завищеною ціною, окрім того, безпідставно оплачуючи послуги із транспортування теплової енергії. Унаслідок таких дій навчальному закладу завдано збитків на суму майже 1 мільйон гривень. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди

0: на радіо Аверс.
1: Сьогодні на Волині, у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, мінливо, хмарна погода, без опадів, вітер переважно східного напрямку, швидкістю 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області 21-25, тепла в Луцьку в межах 23-25 теплих градусів. Ну і для тих, хто планує відпочинок, сьогодні температура води у річці Стир 19, в озері Цвітязь 16 градусів.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: I love mommy!
2: І це взаємно. Ми дбаємо про те, щоб дітям було комфортно відкривати світ щодня. Стильний осінній гардероб, якісний одяг і взуття від світових брендів для садочка, школи та щасливого дитинства. I love mommy! Луцьк, проспект Молоді, 12. АЗК «Паливо». Твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачуй через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом. Президент Hotel & Spa запрошує на відпочинок із приємними бонусами. Щопонеділка та щовівторка діти до 15 років відвідують спа безкоштовно. Також діють спеціальні знижки для учасників бойових дій. Президент Hotel & Spa. Відпочинок, який дарує гарний настрій. Тростянець, Київське 8Б. Луцьк Сантехмонтаж, номер 536. Ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність. Наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж, номер 536. Ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006. Здорова посмішка – ключ до успіху. Сімейна стоматологія «Аполлонія» – це всі види стоматологічних послуг для дітей та дорослих. Лікування у медикаментозному сні, наявність КТ. Записуйтесь на консультацію вже сьогодні. Телефон 098-0888-00. Проспект Відродження, 50А та 50Б. Чекаємо. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
2: Замовляйте 050 378 72 06.

вмикай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

Не кричу, не мовчу, сонну, та застав би мене обезброєну, без прикрас, без дум.

0: В Україні 14-та. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. Сили оборони України вразили низку об'єктів російської армії на тимчасово захоплених територіях. Як повідомляють у Генштабі, серед ураженого – ворожі об'єкти на території Криму, радіолокаційні станції «Небо СВ» та «П-18» і мобільний комплекс засобів зв'язку в районі Оленівки. Радіорелейна станція «Ніколаївка» у районі Фрунзе. Підтверджене ураження навчального центру підготовки загарбників у тимчасово окупованому Севастополі. У районах Успенівки Запорізької області та Курахового Донецької області уражено пункти управління безпілотниками російських військ. У районі Красної Гори Донецької області зосередження озброєння та військової техніки ворога. Окремо повідомляється про влучення цієї ночі у нафтопереробний завод «Славнефть Янус» у російському Ярославлі. На території підприємства зафіксована пожежа. Повідомляється, що ураження було здійснено засобами Deep Strike. Відстань від цілі понад 700 кілометрів від державного кордону України. СБУ викрила схему привласнення понад 12 мільйонів гривень на закупівлі FPV-дронів для армії. В результаті захисники Харківського напрямку не отримали жодного з 580 запланованих безпілотників, заявили в СБУ. Організатором злочинної схеми виявився колишній командир однієї з бригад Сил територіальної оборони на Київщині, який під час вчинення злочину перебував на своїй посаді. До протиправної діяльності він залучив ще 3 осіб. Розслідування встановило, що посадовець організував фіктивну закупівлю майже 600 FPV-дронів. Безпілотники мали відправити на передову, однак через підробку договорів жоден з них так і не потрапив до військових. Між тим зловмисники оформили

0: Документи так, ніби дрони були успішно передані. Співробітники військової контррозвідки та слідчі СБУ затримали посадовця безпосередньо за місцем служби разом із трьома спільниками. Наразі його звільнено із займаної посади. Розслідування триває для притягнення до відповідальності всіх учасників схеми. Херсонці після того, як росіяни практично зруйнували міську ТЕЦ, закликали евакуюватися або хоча б перебути осінь і зиму у більш безпечних регіонах, де буде світло, тепло і вода. Влада Херсонщини повідомляє, що робота на децентралізацію теплопостачання тут триває, проте роботи, які відбуваються під постійними обстрілами, робити доволі таки складно. Заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков розповів, що ворогу з лівого берега добре видно усі підготовки. Вони з допомогою дронів розвідують, деякі об'єкти є і можуть у будь-який момент почати бити, зазначив він. Посадовець додав, що запуск кількох гербер здатен звести на нівець усю підготовку. Він визнав, що гарантувати щось у Херсоні зараз важко. Минулий холодний період майже все місто було з опаленням. Як цього року буде, невідомо, визнає Толоконніков. Горохівська громада зустріла траурний кортеж із тілом загиблого захисника України Віталія Новосада, жителя села Печихвости. Останній бій волинянин прийняв у листопаді 2025 року на Донецькому напрямку. Після траурних заходів у Горохові воїни провели до села Печихвости, де поховали на місцевому кладовищі. Рожичинська громада сьогодні прощалася з Михайлом Присяжником з села Топільне. Старший солдат загинув 21 серпня 2026 року в районі села Варварівка Чугуївського району Харківської області. Відспівали загиблого захисника у Свято-Михайлівському храмі міста Рожище. Поховали на кладовищі села Топільне. Луцьк провів останню дорогу Володимира Черниша. Він загинув 25 серпня у бою поблизу Краматорська. Після чину літій в Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку захисника стало нове кладовище у селі Жидичин. Жалобу оголосили у Копачівській громаді. Стало відомо про загибель 55-річного військового, жителя села Башова Ігоря Тимчука. Стрілець військової частини А-70-28 поліг у бою 23 квітня 2024 року в районі населеного пункту Очеретине Покровського району Донецької області. Павлівська громада зустрічатиме героя Вадима Королюка на щиті. Волинянин служив у військовій частині А-70-28. 18 березня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Костянтинівка Краматорського району Донецької області відданий військовій присязі воїн загинув. Траурний кортеж зустрінуть у громаді завтра. Прощальні заходи відбудуться у селі Луковичі. У Камінь-Каширському районі сталася смертельна аварія, яка забрала життя 18-річного хлопця. Про це повідомила поліція Волині. Попередньо встановлено, що водій мотоцикла не впорався з керуванням та зіткнувся із залізобетонною електроопорою. Внаслідок отриманих травм юнак загинув на місці події. Трьом членам комісії однієї з міських рад Волині повідомили про підозру у сприянні ухиленню військовозобов'язаних від мобілізації. Посадовці вносили неправдиві відомості до документів про нібито здійснення чоловіками догляду за близькими, що дозволяло їм отримувати відстрочку від призову. Наразі встановлено 19 військовозобов'язаних, які скористалися такими документами, а всім трьом підозрюваним обрали запобіжний захід тримання під вартою. За даними слідства, схема працювала з квітня по вересень 2025 року, кажуть в прокуратурі Волині. В СБУ області повідомили, що під підозрою двоє чиновників Ковальської міської ради та медичний працівник, члени комісії і встановлення факту здійснення особою догляду, яка створена при управлінні соціального захисту населення виконавчого комітету Ковальської міської ради. Оперативники встановили, що члени комісії, а саме завідувач кабінету мобільної паліативної допомоги одного з медичних об'єднань, керівниця та головна спеціалістка відділу соціальних гарантій управління соціальної ветеранської політики міської ради свідомо виготовляли завідомо фіктивні акти, йдеться у повідомленні прес-служби СБУ. Триває судове розслідування для встановлення всіх обставин злочину та інших осіб, які могли бути причетні до протиправної діяльності. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби, за прогнозами синоптики, на території Волинської області спостерігатиметься мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південний, швидкість від 7 до 12 метрів за секунду, з поривами вранці та вдень до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 10 до 15 градусів тепла, ну а вдень обіцяють по області від 22 до 27 теплих градусів. У Луцьку ж вночі буде від 12 до 14 з позначкою плюс, ну а вдень обіцяють від 24 до

0: до 26 градусів тепла. Температура води у річці Стир нині становить плюс 19 градусів, а в озері світить 14 теплих градусів. Зараз в обласному центрі Волині плюс 22 градуси за Цельсієм. Вітер південно-східний, швидкість 4 метри за секунду. Відносна вологість повітря 46% і атмосферний тиск становить 768 міліметрів ртутного стовпчика.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо «Аверс».

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: в Україні 15 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Моє вітання. Горохівська громада зустріла траурний кортеж із тілом загиблого захисника України Віталія Новосада, жителя села Печихвости. Останній бій волинянин прийняв у листопаді минулого року на Донецькому напрямку. Після траурних заходів у Горохові воїна провели до села Печихвости, де поховали на місцевому кладовищі. Ружищенська громада сьогодні попрощалася із Михайлом Присяжніком із села Топільне. Старший солдат загинув 21 серпня цього року у районі села Варварівка Чугуївського району Харківської області. Відспівали загиблого захисника у Свято-Михайлівському храмі міста Ружище. Поховали на кладовищі села Топільне. Луцьк провів останню дорогу Володимира Черниша. Він загинув 25 серпня у бою поблизу Краматорська. Після чину літі у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку захисника стало нове кладовище у селі Жидичин. Жалобу оголосили у Копачівській громаді. Стало відомо про загибель 55-річного військового жителя села Башова Ігоря Тимчука. Стрілець військової частини А-70-28 поліг у бою 23 квітня 2 роки тому у районі населеного пункту Очеретине Покровського району Донецької області. Павлівська громада зустрічатиме героя Вадима Королюка на щиті. Волинянин служив у військовій частині 70-28. 18 березня цього року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Костянтинівка Краматорського району Донецької області відданий військовій присязі воїн загинув. Траурний кортеж зустрінуть у громаді завтра. Прощальні заходи відбудуться у селі Луковичі. У Камінь-Каширському районі сталася смертельна аварія, яка забрала життя 18-річного хлопця. Про це повідомляє поліція Волині. Попередньо встановлено, що водій мотоцикла не впорався із кермуванням, зіткнувся із залізобетонною електроопорою. Унаслідок отриманих травм юнак загинув на місці події. На Маневичині взяли під варту 39-річного водія мотоцикла, якого підозрюють у наїзді на 11-річного хлопчика. За даними слідства, у Маневичах нетверезий чоловік, керуючи мотоциклом, виїхав на смугу зустрічного руху і наїхав на підлітка, який їхав електросамокатом. Унаслідок аварії хлопчик отримав тяжкі травми.

0: Ми нині він перебуває в лікарні. Трьом членам комісії однієї з міських рад повідомили про підозру в сприянні ухиленню військовозобов'язаних від мобілізації. Посадовці вносили неправдиві відомості до документів про нібито здійснення чоловіками догляду за близькими, що дозволяло їм отримувати відстрочку від призову. Наразі встановлено 19 військовозобов'язаних, які скористалися такими документами, а усім трьом підозрюваним обрали запобіжний захід тримання під вартою. За даними слідства, схема працювала із квітня по вересень 25-го року, кажуть у прокуратурі Волині. В СБУ області повідомили, що під підозрою двоє чиновників Ковицької міської ради та медичний працівник, члени комісії із встановлення факту здійснення особою догляду, яка створена при управлінні соціального захисту населення виконавчого комітету Ковицької міської ради. Оперативники встановили, що члени комісії, а саме завідувач кабінету мобільної паліативної допомоги одного із медичних об'єднань, керівниця та головна спеціалістка відділу соціальних гарантій управління соціальної та ветеранської політики міської ради свідомо виготовляли завідомо фіктивні акти, йдеться в повідомленні прес-служби СБУ. Триває досудове розслідування для встановлення усіх обставин злочину та інших осіб, які могли бути причетні до протиправної діяльності. У соціальних мережах поширили відео із черговим конфліктом службовців ТЦК із цивільними. Про обставини розповіли у Волинському обласному ТЦК та СП. Вранці службовці ТЦК та СП разом із поліцейськими у Ковелі зупинили авто у межах заходів оповіщення. З'ясувалося, що із трьох громадян жоден мобілізації не підлягає, однак конфлікту уникнути не вдалося. У мережі писали, що саме службовці спровокували конфлікт, до того ж приховували своє обличчя. Хлопець, якого вони намагалися доправити до ТЦК, говорив, що йому 22 роки, тому затримувати його не можна. Ну а далі вантажівка, яку зупинили, наїхала на службовця. У центрі комплектування уточнили, що двоє громадян повідомили, що їх не можна мобілізувати. Один оформив відстрочку, інший не мав українського громадянства. Ну а третій, за словами службовців, не йшов на контакти і намагався утекти. Його супроводили до службового авто. Як наголосили в ТЦК, обличчя військовослужбовців не були приховані. Це також помітно на відео. Проте факт того, що затриманому хлопцеві не було 25 років, з'ясувався пізніше. Службовці зазначили, що йому варто було би одразу назвати свої анкетні дані чи пред'явити військово-обліковий документ. Тоді жодних питань не виникло б. Під час цього інциденту водій вантажного автомобіля «Рено Мастер» наїхав на військовослужбовця Ковицького РТЦК та СП. Той звернувся за медичною допомогою до міської лікарні. Окрім того, водій вантажного авто пошкодив службові автомобілі ТЦК, ще поліції, додають у терцентрі. У День пам'яті захисників і захисниць України 29 серпня о 9 ранку у Києві на хвилину зупинять роботу метро та усього наземного громадського транспорту. А у Луцьку завтра із 9 і до 10.30 кличуть на щорічний патріотичний забіг у пам'ять про загиблих воїнів «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Його маршрут – Театральний майдан, проспект Волі, від вулиці Паркової до вулиці Шопена, ну і далі Театральний майдан. Це символічна відстань, яку пропонують пробігти за тих, хто загинув, захищаючи нас від війни, подякувати і підтримати близьких наших героїв, об'єднання ветеранів та діючих військовослужбовців, службовців сектору безпеки та оборони України, волонтерів, молоді і свідомих громадян навколо цінностей української державності, незалежності, вшанування пам'яті героїв. На період заходу рух транспорту у центрі міста здійснюватися не буде. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мілевохмарну погоду, уночі без опадів, у день короткочасний дощ чи можлива гроза. Вітер південний 7-12 метрів за секунду із поривами вранці і в день до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 10-15, у день 22-27 градусів, у Луцьку нічної пори 12-14, денної 24-26 градусів тепла. Ну і для тих, хто планує відпочинок, вода у річці Стир 19, в озері Світязь 14 позитивних градусів. Ну а зараз в обласному центрі плюс 23, вітер південно-східний 4 метри за секунду, атмосферний тиск 767 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 43%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Україні 16. Привітайте з днем народження чи передайте привіт в живому ефірі Радіо Аверс. Щоп'ятниці галерея вітань чекає на вас. Партнер проекту Центральний універмаг Луцьк.
1: Доброго дня всім, хто разом з нами на хвилях радіостанції Аверс і не тільки, адже стартує наша галерея вітань, яка відбувається у п'ятницю 16-18 години, не лише на наших хвилях, але й на першому поверсі торговельного центру Луцьк, куди я вас, друзі, вже запрошую. Тут розташована наша студія, звідки на ній відбувається ефір, де для вас працюю я, звати мене Андрій Зубенко, і де ми з вами зможемо поспілкуватися. Сьогодні, як і традиційно, пропонуємо вам цікаву тему. Говоримо сьогодні про мрії. Мрії у кожного різні, і головне не тільки мріяти, але і рухатися до їх здійснення. Інколи таке кажуть, що весь світ у нас побудований тому, що чи багато чого в світі сталося, тому що були великі мрійники, які захотіли втілити їх в життя, ці мрії, і ось відповідно так наше життя змінювалося саме завдяки їм. Хтось мріяв про те, що був бездротовий зв'язок. Ось і з'явилися телефони відповідні. Хтось мріяв про те, щоб можна було насолоджуватися чимось солодким і охолоджуватись. Причому так і з виникло морозиво. Ну, а хтось мріяв, щоб були дуже смачні десерти. І таким чином вони також з'являлися. А хтось мріяв про те, щоб спеку було дуже прохолодно. Так з'явилися кондиціонери, які, чесно кажу, цими днями ще нам знадобляться, враховуючи ті прогнози, які озвучують синоптики на вихідні, на цей день так само, на завершення п'ятниці, та і на наступний тиждень. Тож, друзі, про ваші мрії, про що ви мріяли, чи здійснились ваші мрії, чи ви ще на шляху до їх здійснення, про все це ми з вами зможемо поговорити сьогодні у нашій програмі «Галерея вітань». Якщо ви завітаєте до нашої студії, яка, нагадаю, розташована на першому поверсі торговельного центру Луцьк. Ну і звісно, окрім того, зможете передати привіт і побажання різноманітні озвучити, або просто передати комусь привіт і сказати гарні та чудові слова. А можливо, ви захочете озвучити в прямому ефірі якусь свою мрію. І це також можна буде зробити. Тож, вперед, ми розпочинаємо, і я чекатиму з нетерпінням на наших гостей.

0: Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Так, друзі, інколи здавалося, що мрії – це щось нездійсненне. Це якась фантастика, яку просто неможливо собі уявити в реальному житті. Але, як то кажуть, саме завдяки цьому і ставалося здійснення, ставалися отакі величезні відкриття. І, відповідно, ми з вами тепер живемо у такому суспільстві. Тож, друзі, нагадаю, що ви можете розповісти і про свої мрії, які у вас є, які виникали. І пам'ятайте, що мрії. Це дуже корисно. Ну, жити без мрії – це не цікаво, а ось з мрією набагато цікавіше. Тож, будь ласка, підходьте до нашої студії, яка, нагадаю, розташована на першому поверсі торговельного центру «Луцьк». Поспілкуємося з вами про ваші мрії. Що ж такого у вас цікавого в житті траплялося? Що, про що ви мріяли? Що ви хотіли? Про що ви мрієте зараз найбільше? От в цей день і не тільки. Наприкінці літа, на початку вже, ну, можна сказати, фактично, на початку осені нового навчального року. Нового стимулу і так далі. Друзі, про все це зможемо з вами поговорити, якщо ви завітаєте до нас. Тож, підходьте, будь ласка, і з нетерпінням буду чекати на наше з вами спілкування.

0: Реклама на радіо Аверс. Відчуйте смак традицій з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусі. Луцьк, проспект Відродження, 32А/1. Реклама на радіо Аверс. Замовляйте 050-378-72-06. Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Так, друзі, рухаємося далі. І ось першим нашим гостем сьогодні буде наш постійний учасник пан Володимир. Доброго дня вам.
2: Добрий день. Вітаю всесвітнім Днем мрії.
1: Дякую.
2: Мрія – це велике явище. Я хочу сказати, що кожна людина, перш ніж хоче зробити щось велике і покращити життя, він мріє. Ми, наприклад, мріяли, лучани, про те, що в Луцьку, так, давай, що, підете?
1: Добре, у нас тут невеличка заміна зараз буде, і ми поспілкуємося з нашими іншими гостями, так у нас перше таке трапилось в нашому ефірі, але тим не менш, прямий ефір, самі розумієте, різні речі можуть траплятися. Отже, давайте будемо спочатку з вами знайомитися. Добрий день.
3: Добрий день.
1: Як вас звати?
3: Тетяна.
1: І? Тетяна Григорій, дуже приємно, ближче до мікрофону, просто станьте, щоб вас було краще чути. Так, ви у нас гості Луцька чи лучани?
4: Ви
1: лучани. Так, дуже добре. Дивіться, ми сьогодні говоримо про мрії. Є таке свято – День мрій. Скажіть, будь ласка, а от мрії вам в житті допомагали досягати якихось результатів? Чи ви такі більше прагматичні люди, що треба і роблю, і все?
3: Більш прагматичні, певно.
1: Тетяна, ви не мріяли? Ніколи? Навіть коли були маленькою дівчинкою?
3: Ну, хіба в дитинстві.
1: Добре, а давайте, якщо повернутися до вашого дитинства, яка мрія у вас в дитинстві була, до чого ви хотіли, щоб дійсно це все здійснилося? Найбажаніше, що у вас було? Можете пригадати?
3: Не
1: пам'ятаєте? Можливо, якийсь подарунок, може щось солоденьке хотілося, щоб батьки купили. На море. От, бачите, була мрія на море поїхати, так? Скільки років ви мріяли про море, не пам'ятаєте? Там 7, 8, 5.
3: От десь так, 7-8.
1: Так, тобто десь так вже в школу пішли, захотілось на море дитині. Бо дитина до того, де була, тільки на озері і на річці, напевно, так? Ну, і яке воно море було? Коли ваша мрія здійснилася? От саме в той рік там чи через деякий час?
3: Через деякий час їздили з батьками на море. І на Чорний, і на Азовське.
1: Сподобалося?
3: Так, дуже.
1: Скажіть, будь ласка, от мені завжди цікаво спостерігати за реакцією дітей, коли вони приїжджають перше на море, і як вони реагують, коли вони там ще, наприклад, якщо ще з вікна автобуса чи потяга видно от море, коли наближаються до того міста курорта, і там: "Мама, море!" А

0: Та і такі радості. У вас яка була реакція? Ви спокійно чи ви теж були захоплені? Що побачили?
1: Захопленням, прям емоції зашкалювали. Таке сидиш біля вікна.
0: І тільки чекаєш, коли швидше забігти в воду. Я так розумію, що коли ви там заселились, де ви мешкали, то ви бігом бігли просто.
1: Так, першим ділом.
0: Перша забігли в воду і навіть не думали, що вода холодна може бути. А яке ж море тоді першим було у вас? Чорне чи Азовське?
1: Чорне.
0: Чорне море. Де саме ви почували?
1: Одеса.
0: Місто Одеса. Наша чудова Одеса, Південна Пальміра, наше гарне місто. Скільки разів після того, як ви побували перший раз, ви ще раз на море з'їздили? Там кожен рік намагалися чи через деякий час?
1: Через деякий час.
0: Знову відвідали?
1: Так.
0: Ну, але вже не так.
1: Вже не так. Захопливо було, але теж дуже багато емоцій було, цікаво.
0: І так, хотілося плавати і плавати.
1: Так.
0: З водини. О, до речі, перший раз, ви серед належали до тієї когорти дітей, які сиділи, поки губи не посиніли в воді, чи ні? Чи ви все ж таки?
1: Ні.
0: Ага, ви так...
1: Так, в міру все.
0: В міру всього. Покупалися, вийшли, позасмагали.
1: Так.
0: Добре, тепер давайте от поговоримо з вашим супутником. Ближче до мікрофону станьте, будь ласка. Так, ну, а ви все ж таки у нас прагматичний чи мрієте? Бо ж зараз скажу, що хлопці не мріють, хлопці просто виконують ці справи.
2: У мене більше комбінація і того, і того.
0: Угу.
2: Моєю мрією з дитинства було мати якісь призові місця в спорті.
0: Так.
2: Що в цьому році доволі успішно виконується.
0: Ага, добре. А от який саме вид спорту вам найбільше подобається?
2: Велоспорт.
0: Велоспорт. Так, це так. На великій відстані чи по треку їздити?
2: Великій відстані більше.
0: Так, на яку найбільшу відстань, найдовшу відстань, точніше, ви їздили?
2: 162.
0: 160 кілометрів, я так, так розумію. Так, чекайте, мені так це приблизно, як здається, до Рівного і назад проїхати.
2: Трохи більше.
0: А трохи, ну, так, да, трохи більше було. Так, де ж ви їздили на таку відстань? В Україні чи за кордоном?
2: В Україні, по нашій Волинській області.
0: Ого, так, це було якісь офіційні змагання?
2: Ні, це було тренування, якщо брати змагання, найдовше це були... Це була Львівська сотка в цьому році.
0: 100 кілометрів?
2: 100 кілометрів гонки.
0: Боже, це не по Львову, це чи...
2: Це за містом.
0: Це за містом, так?
2: Так.
0: Ви, напевно, там коло навколо Львова робили,
2: так?
0: Так? Ага, зрозуміло. Так, ну, а 160 кілометрів по Волинській області, це у вас просто тренування було?
2: Так.
0: От мені просто цікаво, це ви за день проїхали?
2: Так.
0: Чесно, за один день висіло, так, і не дивлячись ні на що поїхали?
2: Ну, це в мене зайняло 7 годин.
0: О, ви собі за мету це поставили, я так розумію?
2: Ні.
0: А це просто так? Крутив педалі, так. Якось саме... Мені оце подобає. Воно якось саме поїхало. Сіли, та якось педалі самі закрутилися. Добре, ви мріяли про досягнення в спорті, і от вам вдається це здійснювати. А можливо, крім велоспорту, ще десь хочеться теж себе проявити? Чи види спорту, чи щось інше?
2: Скажемо так, хочеться мати якусь свою підприємницьку діяльність в майбутньому. Але поки моя ціль досягнути чогось більшого в спорті, поки я можу це робити.
0: Так, тому що...
2: А вже пізніше я переключусь на якісь досягнення в своєму...
0: Якийсь бізнес хочете собі відкрити, стати ФОПом, все працювати, чесно, і заробити. Ну, але поки ви в роздумах, чим саме зайнятися? Чи до чого душа лежить, скажімо так, ви ще розмірковуєте на це?
2: Душа більше лежить до чогось зв'язаного зі спортом.
0: Ну, можливо, якщо ви займаєтесь велоспортом, може якийсь веломагазин?
2: Веломагазин – це банально. Думаю, у мене будуть замашки на більші речі.
0: На більші. Добре. Це абсолютно правильно. Тому що, знаєте, коли мрії з одного боку для когось здаються нереальними для втілення, от саме це і стимулює для того, щоб вони втіли життя і людина досягла цих результатів високих. То я вам бажаю досягти цих гарних результатів. Так, давайте, щоб на море не тільки Чорне і Азовське, ну, звісно, з'їздити, коли вони знову будуть нашими, відпочити, обов'язково потрібно з'їздити. І ще на інших морях теж побувати. Це буде дуже чудово. Так, я вам дякую за те, що ви до нас доєдналися. І оскільки у нас програма має назву «Галерея вітань», то скажіть, кому б ви хотіли зараз чи привіт передати, чи побажання якісь сказати, чи просто гарні слова якісь висловити у нас в ефірі. Тут, скажімо так, я вас не обмежую.
2: Ну, хай це будуть мої батьки. Я їм рідко можу сказати напряму, що я їм дуже вдячний.
0: Як їх звати?
2: Оксана та Ігор.
0: Так.
2: Ще їх дуже люблю. Рідко я це можу сказати, рідко в мене це виходить.
0: І от зараз ви маєте цю унікальну нагоду.
2: Але стараюсь це максимально показувати.
0: Щоб вони не ображалися і знали, так, що ви їх любите. Так. І їм, я впевнений, їм дуже-дуже приємно, що ви саме їм передали привіт в ефірі радіостанції «Аверс» і також в ефірі нашого телеканалу «Аверс». Все, дякую вам, гарного вечора, приємних вихідних, нехай все дається. І гарного завершення літа. Ну, а ми, друзі, рухаємося далі. Я нагадаю, що партнером нашої програми є торговельний центр «Луцьк». Ми на першому поверсі і до 18 години триватиме наша програма. Тож, підходьте, поспілкуємося.

0: Радіо Аверс представляє галерея вітань.
1: Так, рухаємось далі. І ось тепер пан Володимир зібрався у нас з усіма думками і знову з'являється в нашому ефірі.
2: Ще раз добрий день.
3: Ну, дякую.
1: Продовжуємо наше спілкування.
3: Так, я продовжую свій виступ. Значить, ми мріяли колись, щоб в Луцьку ходив тролейбус. Ми мріяли, щоб залізничний вокзал станції Луцьк приймав електропоїзди. А 55 років ми мріяли луцькі телеглядачі дивитися дві програми. Ну, ви бачите, мрії збулися. І я пригадав вірш Миколи Сомо, яку він написав 66 років тому назад. Без мрії не можна жити, без мрії не родить жито, без мрії трава не росте, без мрії не можна жити, не можна нікого любити. Ще один вірш я пригадав українського поета Миколи Сінгаївського. Ми давно навчились і мріяти, і любити. У високій мрії крила вироста, так уміє з мрією дружити нас, наша сила непроможна, молода. Ну і я так бажаю, щоб всіх мрії збувалися, щоб мрії збувалися.
1: І були реальними. Дякую, пане Володимире. Ну, а ми продовжуємо.

0: Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Триває наша програма. Нагадаю, що партнером є торговельний центр Луцьк. Ми на першому поверсі. І саме сюди завітала наша гостя. Добрий день.
2: Добрий день.
1: Як вас звати?
2: Софія.
1: А вашу подругу?
2: Анну.
1: Анну, дуже приємно. Так, ми зараз почуємо саме дівочу точку зору про мрії. Софія, взагалі, от ви багато мрієте в житті?
2: Ну, наразі так.
1: Наразі так. Як то кажуть, переді мною весь світ і мріється, і дуже багато мрій виникає. Можете виділити якихось, ну, там багато мрій може бути. Основні дві, які у вас зараз, ну, найчастіше ви про них мрієте. От вони вам спадають на думку найчастіше. Що вам найбільше хочеться зараз?
2: Ну, на даний момент, звісно, ну, як думаю, всім українцям хочеться, звісно, миру, мирного неба, щоб, ну, всі могли спокійно навчатися, ходити на роботу, ну, загалом жити, щоб це було без тривог, без, ну, переживання, що буде завтра.
1: Будь-яких подразнень, ну, так.
2: Цей. А друге...

0: Хочу стипендію зараз, трошечки не вистачило цей. Хотілося б стипендію зараз мати. От.
1: Взагалі чи під вищому?
0: Взагалі.
1: Взагалі стипендію, декілька балів не вистачило.
0: Ну, зараз в планах, от в мрії, якщо б було все добре.

0: іноді там фарбувати.
1: Тобто і перукарство, такі. І манікюр, все повністю, так? Да. А потім і на спа переходити процедури.
0: Ну, там вже, так вже.
1: Ну, але першочергово це було все ж таки салон, там, де стригли, так?
0: Да.
1: Ага, перукарня така. Так, ви себе бачили перукаршою, біля якої буде величезна черга клієнтів.
0: Да.
1: Так, і як ви, ну, в певній мірі втілювали це все в життя, таку мрію? Ви якось тренувалися, щось мали, якісь набори, можливо?
0: В дитинстві там оці такі наборчики різні були, там, ну, з іграшковими ножицями, там, якісь спрейчики, щось таке. Угу. Вот.
1: На кому ви тренувалися, якщо не секрет? Робити зачіски і стрижки?
0: Так, образно, то, ну, там, на сім'ї, там, на батьках, на, там, мамі, ще там комусь.
1: Що, отаке, ну, перше, що було, що ви мамі зробили? Чи там щось завили, чи, може, підстригли?
0: А.
1: Так, завивали, то розчесували. Да. Далі мама не далася робити. Фарбування мама вам не довірила.
0: Ну, ні, ну, мені скільки було? Ну, мені, може, років, ну, 8 було.
1: Ну, нічого, як то кажуть, все ще попереду. До речі, ця мрія ще актуальна для вас, чи ні?
0: От, ну, хоч... зараз я інколи маму можу пофарбувати там, таке. Ну,
1: допомагаєте
0: так,
1: їй.
0: Так, і волосся там, і обличчя можу там фарбувати щось.
1: Мама вам абсолютно довіряє в цьому плані.
0: Так, да.
1: Це дуже добре, тому що, знаєте, інколи ж бувало так, що довіряє, не довіряє, але треба перепровіряти, що потім не робили. Так, ну, але перукарем, ви все ж таки мрієте ще стати, чи ні? Мати свій власний салон. Чи ви більше на навчання хочете зосередитися?
0: Зараз більше на навчання. Салон вже таке. Це вже
1: похідне дитинство, буде,
0: да, так? Це вже так.
1: Mm-hmm. Добре. І, скажіть, будь ласка, яку ж професію ви собі обрали, що вона зараз повністю у вас відбирає весь час? Навіть ви не мрієте про те, щоб знов салон мати свій?
0: Ну, на даний момент я вчуся на соціальний робітник. Mm-hmm. І в майбутньому, як закінчу зараз коледж, хочу навчатися далі в університеті на психолога. І, ну, хочу стати хорошим фахівцем.
1: О, ви хочете поєднати своє життя, дійсно, з важливою професією, так, у майбутньому. Тим більше, я так розумію, професія психолога буде у нас дуже-дуже затребувана. Найближчим часом та й вже вона затребувана. Ну що, хочеться побажати, щоб ви стали дійсно фаховим психологом, щоб до вас звертались, щоб отримували від вас допомогу, щоб ваші поради допомагали. І люди потім не звинувачили. Ой, сходила до цієї психологині, нічого нового не почула. Та й все. Нехай все у вас буде гаразд. Дякую за те, що ви до нас доєдналися, прийшли, розказали свою точку зору, жіночу ми почули про мрії, нехай всі ваші мрії здійснюються. Ну і оскільки у нас програма має назву «Галерея вітань», то скажіть, кому ви хотіли зараз чи привіт передати, чи вітання, чи гарні слова сказати?
0: Я хочу зараз, головне, передати привіт своєму татові, я за ним дуже сумую, мамі, бабусі, всім привіт.
1: Вот. Нікого не забули,
0: да.
1: Все дуже добре, файно і чемна
0: і дівчина. І головне своїм двом братам.
1: Так. Дуже вам дякую, гарного вам вечора і приємних вихідних. Ну, а ми, друзі, рухаємось далі. Я нагадаю, що про ваші мрії ви можете поговорити з нами, якщо завітаєте до нашої студії, яка розташована на першому поверсі торгувального центру «Луцьк».

0: Радіо Аверс представляє галерея вітань.
1: Друзі, рухаємось далі. Я нагадаю, що наша програма триває до 18 години. І на першому поверсі торгового центру Луцьк розташована наша студія, куди ви можете зараз прийти, не соромлячись, не боячись, відкидаючи будь-який страх, і стати поговорити. Ми з вами поговоримо про мрії. Які вони ваші мрії були, є, що хочеться найбільше? Чи дійсно ви вважаєте свої мрії фантастичними, чи все ж таки абсолютно реальними, які дуже легко втілити в життя? Тому що

0: можуть бути ж мрії матеріальними, можуть бути духовними, та по-різному може бути. Колись мріяли великі мандрівники відкрити якісь нові землі, і їм це вдалося. От вони помріяли і, відповідно, це втілили. Тепер ми знаємо і про Північну Америку, і про Південну Америку, і про Африку та інші континенти там, друзі. Ну і, звісно, цей день – єдине свято, створене спеціально для того, щоб надихнути людей, сім'ї, для того, щоб мріяти і не зупинятися. І ось зараз про мрію ми поговоримо ще з одним нашим гостем. Добрий день.
1: Добрий день.
0: Як вас звати?
1: Руслан.
0: Дуже приємно. Руслан, мене звати Андрій. Руслан, ви у нас щасливий, молодий тато.
1: Так. Ні, я не тато.
0: Ви не тато. О, на жаль, ну, я просто така вже малеча, гарна, то я думаю, що це ви з нею гуляєте. Допомагаєте, так?
1: Так.
0: Трохи така, чи якщо не секрет, малеча?
1: Що?
0: Чия малеча?
1: А, то сестри моєї.
0: То сестри. Ви допомагаєте, так?
1: Так.
0: Добре, скажіть, будь ласка, от ви як чоловік, про що найбільше мрієте зараз? Є у вас якась така чудова мрія, до якої ви звертаєтесь ледь не щодня? Ну, або принаймні раз на тиждень.
1: Ну, щоб війна закінчилася, щоб в мене все було добре, щоб був дім та сім'я була здорова.
0: Мрієте про дім і про сім'ю?
1: Так.
0: Ну, якщо от у вас вже є, як то кажуть, нагода побавитися, допомогти, скільки діток ви собі так плануєте, якщо не секрет?
1: Одного, мабуть.
0: Одного. Хлопчика чи дівчинку?
1: Гарно. Мені все одно.
0: Головне, щоб гарні були, так? Правильно. Так, а якщо трішечки так в дитинство повернутися, яка у вас була така найбільша мрія на той час? Ну, скажімо так, в років 5-6. Можете пригадати, про що мріяли?
1: Не знаю, мабуть.
0: Ну, а ви зазвичай так мрієте більш, це має бути щось чи матеріальне, чи щось духовне? От для вас найкраще що?
1: Мабуть, матеріальне.
0: Угу. Про що мріяли матеріальне? І що здійснилося дійсно?
1: Комп'ютер ігровий в мене є. Це така мрія з дитинства була, якщо ось.
0: Хотіли комп'ютер. О, так. Потужний комп'ютер. Це, а до потужного комп'ютера що? Гарний стіл і гарна стілець має бути, так? Крісло.
1: Так.
0: Все знайшли?
1: Так.
0: Все в комплекті є?
1: Є.
0: А довго, до речі, йшли до мрії до того, щоб сам комп'ютер отримати?
1: Ні, мені подарував дядя.
0: Бачите, як добре. Напевно, ви йому якось натякали. Чи він просто десь почув, що?
1: Він просто почув.
0: Що хоче комп'ютер так. Дитина гратися, так? З усіма параметрами були?
1: Так, так.
0: Все підібрали, так? А скажімо, скільки часу ви у зв'язку з цим, коли от отримали комп'ютер, скільки часу ви в перші дні проводили за тим комп'ютером? Від радості, що він у вас з'явився?
1: Я завжди за комп'ютером багато часу провожу. Я граю в Доту.
0: Ага, ну ви розумієте, що інколи треба так відволікатися, так? До речі, як зупинитися, якщо так уже затягую в гру? Є якась порада від вас?
1: Найди працю.
0: Ага, робота є, то відповідно тоді будеш частіше відволікатися, так. Та, від того діла. Ну, бо так можна сидіти, якщо не секрет, цілими днями?
1: Я по 12 годин сидів.
0: По 12 годин
1: грав.
0: І це в одному місці, та не зупиняючись в одній позі. То ви дійсно, напевно, виглядали як ті люди, про яких інколи жартують, як довго вони сидять за комп'ютером. Так, ну що ж, і таке бувало. Так, а якщо говорити, наприклад, чи мрієте ви кудись поїхати? Є у вас така мрія? Відвідати якесь місто чи місце, чи якусь країну? До Америки хочете поїхати? Якийсь конкретний штат чи просто побачити країну?
1: Ну, просто побачити країну.
0: Ага,
1: може якийсь Лос-Анджелес чи Вашингтон, щось такого.
0: Ну, ви так по різних узбережжях хочете столицю спочатку завітати,
1: так.
0: Подивитися, що там і як, а потім, здається, Лос-Анджелес, ну, принаймні, я так зустрічав, ну, одне з найдорожчих міст.
1: Ну, так, так.
0: Так, не тільки Америки, але й світу, але з іншого боку, там і можливості теж може бути більше. Хоча, і взагалі, якщо взяти в Америці, де не захотіти, там всюди можна якісь можливості так. отримати. Так, ну що ж, хочу вам побажати, нехай дійсно ваші мрії здійсняться і подорож до Америки найближчим часом відбудеться у вашому житті.
1: Дякую.
0: І ви будете задоволені, тому що погодьтеся, інколи ж таке трапляється, що мрія здійснюється, а задоволення немає. Тому що, ну, а от не те, що хотілося. Нехай Америка вас не розчарує в цьому плані. І оскільки у нас програма має назву «Галерея вітань», то скажіть, кому б ви хотіли зараз привіт передати чи вітання?
1: Бабусі своїй.
0: А які звати?
1: Олена. Олена.
0: Бабуся Олена, величезне вам вітання. Ваш внук дуже чемна дитина. І допомагає, молодець. Дякую вам. Гарного та чудового вечора. Нехай все вдається і нехай будуть гарними всі ваші дії. Ну і хай мрії ваші здійснюються. Ну, ми, друзі, рухаємося далі. А ви пам'ятайте, що ми на першому поверсі торговельного центру Луцька.

0: Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Так, друзі, рухаємось далі. Знову поспілкуємося ще з однією нашою гостею, яка завітала до нашої студії, яка, нагадаю, розташована на першому поверсі торговельного центру «Лиск». Добрий день.
2: Доброго дня.
1: Як вас звати?
2: Мене звати Анна.
1: Дуже приємно, Анна. Мене звати Андрій. Анна, скажіть, будь ласка, ви себе вважаєте великою мрійницею?
2: Тепер вважаю так. Раніше мої мрії були досить звичайні, приземлені, я б навіть сказала. Це було щось таке типу стандартного сімейного тепла, затишку, будинку, квартири, машини. Тепер це змінили.
1: Тепер
2: з плином часу. Так, тепер це все є. І мрії стали більш такі, знаєте, ефемерні, можливо, таке слово використати до цих мрій.
1: Тому недосяжні?
2: Що вони, вони в якомусь, в якійсь мірі вони є недосяжними.
1: Так, добре. Спочатку одне питання. А ви ділитесь своїми мріями з оточенням чи ні? Чи тримаєте при собі?
2: Я деякими ділюся, деякими ні. Тому що, ну, все-таки, знаєте, як кажуть, що, типу, з однієї сторони світ любить, щоб ми йому говорили прямо, що ми хочемо, і тут головне правильно, як то кажуть, навізуалізувати. А з іншої сторони, хочеш, щоб все вийшло, помовчуй трохи до того моменту, поки це не здійсниться.
1: Знаєте, як то кажуть, і не тільки гроші люблять тишу.
2: Да. Щастя теж любить тишу, і мрії в основному теж.
1: Добре, але все ж таки я вас запитаю, серед тих, як ви кажете, ефемерних мрій, чи можете ви от сказати, яка саме зараз у вас є, чи все ж таки давайте це збережемо в таємниці?
2: Можу сказати, але вона така досить негативна, в негативному ключі, бо я вже в неї з часом перестаю вірити.
1: Так,
2: це те, що з плином часу, з розвитком нашої країни, бо навіть в період війни я вважаю, що наша країна не перестає розвиватися. Одна з таких мрій, де моя дитина живе, продовжує жити в цій країні, зростати, навчатися і працювати, і розбудовувати її. Але, як ми бачимо, тенденція у нас така трошки зараз, можливо, йде на спад. Того я вважаю її негативною зі своєї сторони, бо я є козорогом і мені присутня така риса характеру,
1: притаманна
2: риса характеру, така, знаєте, цинічність, можливо, в якійсь мірі. Я перестаю вірити, що моя дитина десь може якесь бачити тут майбутнє, і тому на даний момент я вважаю цю мрію недосяжною. Але з іншої сторони, що мені заважає робити для того щось, щоб
1: дійсно це
2: втілилось.
1: Так, ну як кожен з українців почне робити,
2: ну,
1: і ми досягнемо.
2: Це, можливо, ну не зовсім гарно з моєї сторони сказано, але ми ж говоримо відверто.
1: Так, а чого ви? Добре, це мрії зараз, але коли, давайте повернемось, той час, коли ви, як то кажете, були найбільшою, найменшою мрійницею, бо у вас були такі більш приземлені мрії, але ти маєш дитинство. Мені здається, що дитинство – це дійсно та пора, коли ми найбільше мріємо, і наші мрії інколи здаються, ну, такими вже недосяжними, але від того ще більш важними і більше хочеться, щоб вони втілили життя. Про що ви мріяли? Приблизно, давайте так, візьмемо вік, від 5 до 10 років.
2: Від 5 до 10 років. 6 років – це ж початок школи, я мріяла вийти заміж.
1: Опа.
2: Я не мріяла вчитись, я не мріяла нічим в житті займатися. Мені здавалося, що раз моя мама вийшла вдало заміж, то це найкращий час для жінок. І я хотіла заміж, і я казала мамі, що моя єдина мрія – це вийти заміж і бути заміжньою.
1: Так,
2: це була одна з основних
1: класі
2: мрій. Так.
1: Скажіть,
2: а
1: будь ласка,
2: далі це вже зовсім інше.
1: Добре, а от на цій мрії, ну, то були кавалери, на яких ви звертали увагу, які ви вважали, що достойні того, щоб стати вашим
2: тепер,
1: чоловіком?
2: Вже заміжня, можна розказувати?
1: Я просто думаю, що ви з чоловіком таке обговорювали, вже можете посміятися
2: над
1: тим.
2: Ну так, але там, знаєте, як жінки кажуть, треба ділити на два і ще два відняти.
1: Ага, отаким
2: але
1: чином.
2: Але ми ж говоримо відверто, то я вам на пальцях покажу, щоб не озвучувати. Так, звичайно, що були якісь залицяння, і я була досить такою, любила увагу чоловіків, і досі її люблю, і вважаю, що це повинні всі жінки робити. Стосовно мрії, вона здійснилася в повній мірі, в повноті. Я вважаю себе щасливою, задоволеною жінкою, і нехай вона здійснилася там, ну, не так давно, я з чоловіком в шлюбі 7 років, але абсолютно задоволена.
1: Але наполегливо до того
2: так,
1: йшли.
2: Йшла. Спотикалася, падала, але вставала, обтряпувалася і йшла.
1: І довго йшли, так?
2: Ну, не так, щоб довго.
1: Ну, це дуже добре.
2: Це любов з першого погляду.
1: О, це теж дуже добре, тому що, знаєте, інколи ж до мрії рухаєшся і, здається, ось-ось ти вже її схопив за хвоста і вже вона і має щось, втілитися, так. А вона вислизає.
2: У мене зразу схопилася.
1: Це дуже добре, що схопилася і
2: я
1: все.
2: Я така, що якщо вже схопила, вже не
1: відпускає. Вже не відпускає. Мертва хватка і вперед рухаємось. Ну що ж, нехай вам все вдається, нехай ваші мрії здійснюються. Найзаповітніша мрія, яка хоча зараз і має певний негативний відтінок, але все ж таки я вірю, що вона вас стане позитивною, ви зміните свою думку, і в Україні все зміниться.
2: Спасибо.
1: І все у нас буде гаразд, і Україна буде розвиватися. Ну і оскільки програма має назву у нас «Галерея вітань», то скажіть, кому ви хотіли зараз привіт чи вітання передати, чи гарні
2: я
1: слова?
2: Я хотіла передати вітання моєму татові, Воронко Валерію Олексійовичу. У нього вчора якраз було день народження, йому великий
1: чудово.
2: Привіт, сьомчик, і найщиріші вітання.
1: Чудово. І ми теж приєднуємось до цих привітань. Нехай все у вас вдається в житті. У вас дуже гарна донька, і я впевнений, що вона ваша опора у житті.
2: Дякую.
1: Гарного та чудового вечора. Ну, а ми, друзі, рухаємось далі і потихеньку вже пересікаємо екватор нашої програми.

в Україні 17 година. Привітайте з днем народження чи передайте привіт у живому ефірі Радіо Аверс. Щоп'ятниці галерея вітань чекає на вас. Партнер проекту – Центральний універмаг «Луцьк».

0: Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Мені допомагають нам друзі у житті. Вони створені для того, щоб кожен міг змінювати своє життя і впливати на світ довкола. Коли ми разом озвучуємо і підтримуємо свої мрії, ми створюємо потужну хвилю позитивних змін, яка допомагає нам реалізувати свій найвищий потенціал, кажуть фахівці. Тож бачите, все ж таки можна і довіряти свої мрії. Все світу головне їх правильно сформулювати, і тоді бути задоволені результатом. Можливо, в когось зараз найбільша мрія у п'ятницю наприкінці робочого тижня, щоб він найшвидше завершився і можна було відпочивати, тим більше, якщо дійсно попереду вихідні. А можливо, хтось, як то кажуть, думає, о, ще цей день і завтра ще потрібно працювати, або завтра вихідний, а в неділю працювати. Ну, одним словом, по-різному. Але, друзі, якщо у вас дійсно попереду два дні вихідних, то вам раджу провести їх якомога яскравіше і щоб ви встигли зробити все, що вам потрібно. Якщо у вас, наприклад, є маленькі діти, які готуються до школи, то обов'язково, якщо ще щось не докупили, не добрали, не допридбали, то обов'язково це зробіть, щоб потім не бігати, висовувавши язика, і шукати потрібні речі, чи то канцелярія, чи то одяг, і так далі. А якщо у вас уже все готове, і ви маєте просто унікальну нагоду просто відпочити, навіть не через те, що у вас, може, там відпустка завершується, просто дійсно маєте відпочити, то відпочиньте гарно, тобі що буде сприяти цьому і погода цими вихідними, ну там невеличкі дощі будуть, але тим не менш, переважно більшості все ж таки буде сонячна, яскрава і тепла погода. Тож це все для того, щоб здійснити вашу мрію про якийсь гарний відпочинок цими вихідними. Все це можна втілити. Головне не зупинятися, не боятися і бути впевненим у тому, що все у вас буде добре, все вдаватиметься. Рухайтеся вперед, не зупиняйтеся і мрійте. І ніколи не спиняйтеся.

0: представляє галерея вітань.
1: Рухаємось далі, друзі, і зараз поспілкуємося ще з одним нашим гостем, почуємо дорослу думку про мрії. Добрий день.
2: Доброго дня.
1: Як вас звати?
2: Михайло.

0: дуже приємно, пане Михайло. Мене звати Андрій. Пане Михайло, ну, ми з вами дорослі люди, як то кажуть. Якщо говорити про мрії, мріяти – це, звісно, добре, але потрібен ще і план, як втілювати ті мрії в життя. Правильно ж?
1: Так, звичайно.
0: Скажіть, будь ласка, ви от в цьому плані дійсно собі плануєте, як, за тавтологію, вибачте, як здійснити ту чи іншу мрію, втілити її в життя? Чи все ж таки інколи можете так спонтанно спиратися на те, що от мрію, і воно одразу здійсниться, якось зімпровізувати?
1: Ну, переважно буває, що у мене мрія, потім план, потім здійснення, втілення всієї мрії. Ну, от кажу, що взяти мрію Дерев'язкову, сьогодні я вийду, захотів поїхати в Луцьк, перехожу на вокзал, а поїзд запізнюється на 3 години. Взяв таксі і приїхав.
0: Ну, от, так, от дійсно. А ви давненько мріяли в Луцьку побувати, так?
1: Я тут був декілька разів, хотів піти в музей Волинської ікони. А вона була закрита постійно, музей.
0: Так.
1: То вихідно ще щось. Сьогодні приходжу, санітарний день.
0: Так,
1: тобто,
0: що ж це?
1: Бачите, вже четвертий раз ви.
0: Так, остання п'ятниця місяця. Ну так, напевно, дійсно.
1: Я зараз буду тут п'ятий раз колись приїхати.
0: Так що дійсно, от, ну, але ви наполегливо йдете до тієї мрії, що ви хочете потрапити і побачити.
1: Цей музей.
0: А як же ж ні? А от окрім такої мрії побувати в нашому музеї, можливо, ще якась мрія у вас вже здійснилася, яка була для вас, ну, скажімо так, глобальною?
1: Ну, банально кажучи, купив свою квартиру в Києві. Давно вже. За новодуми, але така ситуація, що купувати якось не варто. Раптом ракети, дрони, і...
0: Та, ані гроші, ані квартири. Зараз,
1: ну, потім ще така була не мрія. Я кружу в Росії давно, написав словник арабської мови про цей мрію. Це була моя дипломна робота. Потім я написав арабського російський словник мови засобів масової інформації. Я зараз перекладаю на українську мову, вже майже готовий, буду скоро арабсько-український словник цієї мови масової інформації. І була моя мрія, зарано здійснюється потроху. Скоро видавництво.
0: Видавництво безпосередньо побачить світ, так?
1: Так, звичайно.
0: О, ну знаєте, дуже цікаво, що от в незвичному, по-перше, ви полі працюєте, тим більше дійсно арабсько-українська і ще мова якраз для ЗМІ, яка використовується. А велика різниця між тим, як араби можуть там спілкуватися між собою, ну, тобто, зрозуміло, у нас є розмовна мова, з якою ми інколи там суржик можемо ставити якийсь, і це в арабів теж щось подібне є. Одна мова для спілкування, так. Одна для ділового щось.
1: У них одна мова і багато, скажімо так. Кожна країна має свій діалект. Свій суржик. Ну, у нас суржик розмовляють, ну, не всі, є люди, які розмовляють такою мовою чисто, як ми з вами. А в арабів кожен розмовляє своїм суржиком, не вами мову чистою. Це мова Корану, мова ЗМІ, така чиста мова, а так у них базарна мова, да, це от така розмова в кожній країні.
0: Тобто, якщо ми, наприклад, до якоїсь країни арабської їдемо і потрапляємо на ці знамениті ринки, то це буде один діалект їхнього спілкування. А от якщо вже десь в ресторації якісь потрапимо, то це може бути зовсім інше, так?
1: А це більш-менш те саме. Якщо, наприклад, читаємо там Коран, якісь газети, це буде мова літературна, а й ресторан, базар, така розмова наша з вами буде мова вже розмовна, зовсім інша. І в кожній країні своя мова. Ну і чим далі країни між собою, тим більш різниця між цими мовами.
0: Скажіть, от ви замислились над цією ідеєю написання такого словника, так, коли писали дисертацію, наскільки я розумію?
1: Ні, чи коли навчалися? Дипломна робота,
0: а, дипломна робота, так. В університеті. А чому саме арабська мова? Чому ви вирішили їх обрати? Що вас спонукало до цього? Це була мрія якась?
1: У мене була дитинська книжка одного арабського письменника, і там, ну, російська мова була, і там був напис арабською мовою.
0: Так.
1: От, і я так зацікавився, минулого років вже 12-13, і мене сусід колись жив давно в Єгипті, здається, там. Я до нього підійшов, кажу: Костя, що це означає? Він все ж забув, якісь знав слова, там, так от. Мене зацікавився, думаю, треба ж дізнатися, купив собі словник арабської мови, там, підручник, став так потроху читати, от так, ну, мене спонтанно виникло це бажання, просто через якусь там, через напис колись.
0: Виникло таке дійсно бажання вивчити арабську мову.
1: І потім я вступив в університет з арабською мовою. Це було ще в Москві давно.
0: А писати арабську мову – це в'язь, так?
1: Так, справа наліво. Як всі нормальні
0: люди. Важко чи ні?
1: Ні, не важко. Ну, мені дійсно вже не важко.
0: А, до речі, довго звикало так незвично писати?
1: Не довго, ні, абсолютно.
0: Справа наліво – то абсолютно нормально.
1: Раніше, до речі, от навіть латинською мовою був такий, писали справа наліво, потім зліво направо. Так, от. Називався бустрофедон, як іде бик. І так, і так писав. Один рядок так, інший інакше.
0: Зрозуміло. Але скажіть, будь ласка, взагалі, от на вашу думку, вивчити іноземну мову, не тільки арабську, ту саму англійську, французьку, ну, європейську, скажімо так, мови, не кажучи вже про китайську чи японську, китайську, там взагалі найпоширеніший діалект – це мандарин, наскільки я пам'ятаю, але це не менш. На вашу думку, взагалі, людина, якщо захоче вивчити мову, то це складно чи ні?
1: не складно, якщо бажання, нічого не складно, абсолютно. Мови всі однакові. Це така, як сказати, оболонка, це от мова, а сутність одна та сама. Ми ж всі люди, да, у нас дві руки, дві ноги, одна голова, ми однаково мислимо всі. У всіх є ці от категорії іменники, предметники, у всіх мовах. Трохи вона може формою відрізняється, а так те саме. І тому, якщо в'їхати в мову зсередини, я кажу, не зрозуміти, а в'їхати такими технології, зсередини все можна зрозуміти. Якщо спілкуватися, читати, зараз тим більше все просто. Є YouTube, є Skype, знову другу спитав, от, іноземцям, знайомим, без проблем абсолютно.
0: До речі, стосовно спілкування з іноземцями, от ви ж спілкувалися з арабами, так?
1: Звичайно.
0: Скажіть, будь ласка, а от як вони сприймають нашу мову, і українську, ту саму, взагалі, от європейські мови? Бо для нас, ну, якщо взяти таке уявлення, звичайне, коли звучить щось на арабську мову, для нас це однаково. Незалежно від того, чи то пуштун говорить, чи то Пакистан не говорить, чи то, можливо, з іншої якоїсь арабської країни. Для нас це одне. Так само, якщо хтось з Азії, з азіатських країн, з азіатського регіону спілкується, теж для нас це одне. Для них, наприклад, так само, що німецька, що французька, що українська звучить. Але тим не менш, от вони вам говорили, яка мова їм більш така зрозуміла і доступна в плані того, щоб навчитися.
1: Пан Андрій, маленьке виправлення. Пуштуни, пакистанці – це не араби. Ага, це інші народи, да.
0: Тобто в Афганістані це вони до арабів не
1: Іран, відносили. Ірак – це різні речі.
0: Ага, зрозуміло. Ні, Іран, Ірак, я розумію, але все ж таки, я думаю, що от ті, хто в Афганістані мешкають, ці племена, то вони не відносяться.
1: Ні, не араби. Та сама мова, та сама графіка арабська, іслам. Так само, в Європі, до всіх літер, наче латинські, всі християни, але це різні народи.
0: Так, все, зрозуміло. Так, дякую вам. Дякую за те, що все. Так, все ж таки, от для арабів наші європейські мови, скажімо так, от теж такі якісь однакові, чи вони їх розрізняють? І яку мову їм легше вивчити? Вони не говорили про це?
1: Якщо брати арабів культурних, то вони, звичайно, хто знає французьку, англійську, вони все різні мови, це ясно. Тому що, якщо це колишня колонія Франції, Ліван або Марокко, вони знають цю мову, Туніс. От. І, наприклад, в Алжирі деякі люди навіть знають краще французьку, ніж арабську.
0: Ні, самі французи інколи знають
1: французьку. Так, звичайно. От. І, звичайно, їм ці мови вони розрізняють. А українську, вони ж були раніше, кажуть, в главі Росії, Україна, це не було все, Росію називав донедавна, на жаль. Да. От. Тобто українську вони погано знають, їм це просто не було потреби. Ну, зараз, я знаю, хтось, наприклад, один іракець живе десь там в Закарпатті, фермер, ну, і знає мову, це ясно, було про нього якось там передачу дивився. От.
0: І вивчив там.
1: Так, ну, живе там, мусить просто знати Закарпатті чи не в Закарпатті.
0: Але, знаєте, інколи мені з одного боку дивно, з іншого боку, от мені приємно, що коли приїжджають іноземці не тільки з Європи, а от саме там з країн Азії, наприклад, чи з арабських країн, і вони тут через деякий час починають спілкуватися українською мовою, нехай, можливо, таким зі своїми діалектизмами, можливо, якийсь певний суржик, можна сказати, такий арабський чи там в'єтнамський суржик, а інколи буває настільки чисто українською мовою, що диву даєшся, і коли в них запитуєш, скільки часу ви вивчали, вони кажуть, 3-4 роки. І вони вважають абсолютно нормальним, коли ти приїхав до іншої країни, де ти хочеш чи то працювати, чи навчатись, вивчити мову цієї країни.
1: Звичайно.
0: І це дійсно бере гордість за те, що люди так вміють вчитися. Я думаю, що це буде додатковим стимулом для того, щоб і ті, хто ще досі не перейшов на українську мову, або погано розуміються, чи послуговуються не дуже часто із нею в побуті, щоб вони все ж таки вивчали рідну мову і нею абсолютно спокійно спілкувалися. Ну що ж, я вам хочу побажати натхнення у здійсненні вашої мрії, щоб чим швидше ми побачили вже на полицях книгарень ваш словник, не тільки спеціалізованих книгарень, але щоб і там в інтернеті могли побачити, щоб презентація відбулася, щоб ми про це все дізналися.
1: Так, так.
0: І нехай дійсно все це втілиться, і люди знайомляться, беруть собі для роботи і відповідно використовують. Ну і після того, як кажу, цю мрію ви досягнете, не будете зупинятися, я впевнений, у вас з'явиться ще одна мрія,
1: звичайно,
0: яку потрібно втілити. І нехай вона теж втілюється в життя. Я вам дякую за те, що ви до нас доєдналися.
1: Теж дякую за запрошення.
0: Хочеться вам побажати
1: спонтанно, абсолютно.
0: Ще приємних вихідних і, ну, щоб ви ще в Луцьку сьогодні встигли побачити щось гарне, цікаве, що вас зацікавить безпосередньо. Але оскільки у нас програма «Галерея вітань», то скажіть, кому ви хотіли от зараз привіт передати, чи побажання якісь озвучити, чи просто гарні слова.
1: Дружині Тамарі передати привіт, за Віму, доньці нашій Марійці, от, і її мамі Тамари Таїсії.
0: Таїсії, там.
1: Так що всім їм привіт. Ну, моїм родичам теж, моїй мамі теж привіт.
0: Не хвилюйтеся, я в Луцьку, все добре. Скоро буду.
1: Тамара вчилася в Луцьку в університеті.
0: Якому саме?
1: Луцькому, Лесі Українці.
0: Лесі Українці, національна наша університет, Лесі Українці. І хто у нас за спеціальністю?
1: Вона іноземні мови.
0: Ну, як кажуть, у вас рідні душі зійшлися.
1: Так, так.
0: Добре, дякую вам, гарних та чудових вихідних. Ну, а ми рухаємося далі. І, друзі, я нагадаю, що наша програма триватиме до 18 години, а ви ще маєте нагоду до нас доєднатись. Підходьте.
1: Дякую.

0: Галерея вітань на радіо Аверс.
1: 17:34 на студійному годиннику. Нагадаю, що партнером нашої програми є торговельний центр «Луцький». Саме на першому поверсі ми

багато, а ви ще маєте унікальну нагоду до нас доєднатися. Тож я з нетерпінням чекатиму, коли ви до нас прийдете, і будемо з вами тоді вже вести світські бесіди. І не тільки. Підходьте.

0: представляє Галерея вітань.
1: Головне, друзі, не лише мріяти, але й певно рухатися до тієї мрії і робити все для того, щоб вона втілила життя. Ну, от правильно казав наш попередній гість, пан Михайло, що має бути план, як втілити, ну і відповідно стратегія розроблена, як досягти тієї чи іншої мрії, що для цього потрібно зробити. Якщо у вас дійсно мрія така глобальна, то потрібно все розробити. Ну, а от якщо вона дуже проста у втіленні, то теж потрібно собі скласти певний план, коли ви зможете це зробити, можливо, там доведеться щось купити, щось змінити трішки для того, щоб втілити цю мрію в життя. І, відповідно, тоді у вас все вдасться, друзі. І чергова мрія буде втілена в життя, і ви отримаєте величезне задоволення. Але ще головне не зупинятися на досягнутому. Тому що втілення мрії – це те, що стимулює нас до розвитку і до того, щоб ми набагато краще почувалися у житті. Мрійте і не зупиняйтеся. Ну і, звісно, рухайтеся вперед безупинно.

0: Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Ну що, друзі, будемо завершувати нашу програму «Галерея вітання» на сьогодні. І буду сподіватися, що наступного тижня нам нічого не заведеть з вами зустрітися. До речі, наступного тижня поговоримо про навчання. Навчальний рік стартує вже наступного вівторка, 1 вересня. І ось про те, як у вас розпочалось навчання, як ви до нього готувалися. Ну, або, можливо, як ви переживали свого часу те навчання у школі та університетах. Про все це ми з вами зможемо поговорити наступного тижня незмінно на першому поверсі торгувального центру Луцьк наживо. І, звісно, в ефірі радіостанції Аверс 16 і до 18 години. Тож підходьте, доєднуйтеся і будемо з вами спілкуватися, друзі. І з нетерпінням буду чекати на вас. Також хочу вам нагадати, що на цьому наша програма буде завершуватися. Для вас у студії працював Андрій Зубенко. І вже о 18 годині в вашій увазі традиційно добірка новин від моєї колеги Вікторії Олещенко. Тож будьте з нами, щоб бути в курсі найважливіших подій. Ну і, звісно, залишайтеся з нами для того, щоб слухати улюблені хіти, які постійно лунають на хвилях радіостанції Аверс. На сьогодні все. Гарних всім та чудових вихідних. Приємного вечора п'ятниці. Нехай все буде добре. Па-па.

привітайте з днем народження чи передайте привіт у живому ефірі Радіо Аверс з 16 до 18. Галерея вітань чекає на вас. Партнер проекту – Центральний універмаг «Луцьк».

0: Україні 18 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин на студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Російські загарбники два дні поспіль майже безперервно запускають реактивні безпілотники по регіонах України. Впродовж доби внаслідок російських атак загинуло 16 людей, ще 50 постраждали. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Логівський. Учора лише у столиці сигнал повітряної тривоги оголошували 13 разів, а тривала вона загалом більше 14 годин. Ну і сьогоднішній день теж тривожний у Києві, і зараз триває повітряна тривога. Росіяни вдарили по Сумах із РСЗВ. Семеро людей зазнали поранень. Попередньо ворог ударив із реактивної системи залпового вогню. Пошкоджено складські приміщення та транспорт у Зарічному районі міста. У Сумах триває рятувальна операція. На Дніпропетровщині росіяни атакували Павлоград. Місцева влада повідомляє про пожежу і щонайменше вже двох поранених. Ну і продовжують працювати рятувальники на Київщині. У Бучанському районі на трьох локаціях триває ліквідація наслідків російської атаки. Як зазначили в ДСНС, вона ускладнюється повторними атаками ворога. Додам, що із ночі і вранці армія РФ атакувала Фастівський, Бориспільський, Вишгородський, Броварський, Бучанський райони Київщини. Унаслідок атаки там пошкоджено 14 складських приміщень, ще 16 приватних домоволодінь, багатоквартирних будинків. На Бучанському районі загинула одна людина, ще двоє дістали поранень. Через атаки російських окупантів по складах мереж були втрачені великі обсяги продовольчої продукції. Проте українці не залишаться без продуктів, таке повідомив міністр аграрної політики Тарас Висоцький сьогодні на брифінгу. Назвати кінцеву цифру по площах знищених підприємств Мінагро поки не можуть, оскільки це триваючий злочин з боку ворога, так сказав міністр. Ну і додав, що наявних потужностей по виробництву продукції в Україні більш ніж достатньо для того, щоб закрити внутрішнє споживання по кожному із базових продуктів. Наступного тижня в Україні працюватиме місія Міжнародного валютного фонду. Вона оцінить виконання та потреби бюджету до кінця року і ознайомиться з підготовкою бюджету наступного року, проект якого має бути поданий до Ради вже до 15 вересня. Питання додаткового фінансування є особливо актуальним на тлі дефіциту коштів у Міністерства оборони. Він уже досяг 27 мільярдів доларів або близько 1,2 трильйона гривень. Із цієї суми до кінця року необхідно додатково знайти 8-10 мільярдів доларів на озброєння та інші військові витрати, і ще 20 мільярдів доларів потрібно виплатити військовим, сім'ям загиблих та ще на інші витрати. У результаті роботи експертів МВФ має стати зрозуміло, чи потребує Україна додаткового фінансування та яким чином можна буде закрити цю потребу. Жалобу оголосили у Кубачівській громаді. Стало відомо про загибель 55-річного військового жителя села Башова Ігоря Тимчука. Стрілець військової частини А-70-28 поліг у бою 23 квітня, два роки тому у районі населеного пункту Очеретине на Донеччині. Павлівська громада зустріне героя Вадима Королюка на щиті. Волинянин служив у військовій частині А-70-28. 18 березня цього року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Костянтинівка Краматорського району Донецької області відданий військовій присязі воїн загинув. Траурний кортеж зустрінуть у громаді завтра. Прощальні заходи відбудуться у селі Луковичі. А сьогодні громади Волині проводжали в останню дорогу своїх земляків-воїнів. У Горохівській громаді прощалися із Віталієм Новосадом. Він прийняв останній бій у листопаді 25-го року на Донецькому напрямку. Рожишинська громада віддала останню шану Михайлу Присяжнюку. Він загинув 21 серпня цьогоріч у районі Варварівки на Харківщині. А Луцьк провів останню дорогу Володимира Черниця. Воїн загинув 25 серпня в бою поблизу Краматорська. Трьом членам комісії однієї з міських рад повідомили,

0: повідомили про підозру у сприянні ухиленню військовозобов'язаних від мобілізації. Посадовці вносили неправдиві відомості до документів про нібито здійснення чоловіками догляду за близькими, що дозволяло їм отримати відстрочку від призову. Наразі встановлено 19 військовозобов'язаних, які скористалися такими документами. Ну а усім трьом підозрюваним обрали запобіжний захід тримання під вартою. За даними слідства, схема працювала із квітня по вересень 25-го року, кажуть у прокуратурі Волині. Тим часом в СБУ повідомили, що під підозрою двоє чиновників Ковицької міської ради та медичний працівник, члени комісії встановлення факту здійснення особою догляду, яка створена при управлінні соціального захисту населення виконавчого комітету Ковицької міської ради. Оперативники встановили, що члени комісії, а саме завідувач кабінету мобільної паліативної допомоги одного з медичних об'єднань, керівниця та головна спеціалістка відділу соціальних гарантій управління соціальної та ветеранської політики міської ради свідомо виготовляли завідомо фіктивні акти. Йдеться у повідомленні прес-служби СБУ. Триває досудове розслідування для встановлення усіх обставин злочину та інших осіб, які могли бути причетні до протиправної діяльності. У Луцьку завтра із 9 до 10.30 кличуть на щорічний патріотичний забіг у пам'ять про загиблих воїнів, шанує воїнів, біжу за героїв України. Його маршрут – театральний майдан, проспект Волі від вулиці Паркової до вулиці Шопена і далі театральний майдан. Це символічна відстань, яку пропонують пробігти за тих, хто загинув, захищаючи нас від війни. Подякувати і підтримувати близьких наших героїв, об'єднання ветеранів та діючих військовослужбовців. На період заходу рух транспорту у центрі міста здійснюватися не буде. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мілово-хмарну погоду, уночі без опадів, удень короткочасний дощ чи гроза. Вітер південний 7-12 метрів за секунду із поривами вранці і вдень до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 10-15, удень 22-27 градусів. У Луцьку нічної пори 12-14, ну а удень 24-26 тепла. Зараз в обласному центрі плюс 24, вітер південно-східний 4 метри за секунду, атмосферний тиск 766 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 42%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: I love mommy.
2: І це взаємно. Ми дбаємо про те, щоб дітям було комфортно відкривати світ щодня. Стильний осінній гардероб, якісний одяг і взуття від світових брендів для садочка, школи та щасливого дитинства. I love mommy. Луцьк, проспект Молоді, 12. Президент Hotel and Spa запрошує на відпочинок із приємними бонусами. Щопонеділка та щовівторка діти до 15 років відвідують спа безкоштовно. Також діють спеціальні знижки для учасників бойових дій. Президент Hotel and Spa. Відпочинок, який дарує гарний настрій. Трустянець, Київське 8Б. Луцьк Сантехмонтаж, номер 536, ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж, номер 536, ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067 270 0227 та 066 826 0006. У чому секрет смачної домашньої страви?
4: У якісних продуктах. Торгова марка «Чебатурочка» від «Авестера Груп» – свіжа, охолоджена курятина для щоденних сімейних обідів і святкових рецептів.
2: Ніжне м'ясо, природний смак і якість, які можна довіряти.
4: Обирайте торгову марку «Чебатурочка» від «Авестера Груп». Смак, який хочеться готувати, знову.

0: знову і знову.
1: Реклама Radio Arts. Замовляйте 050 378 7206.
2: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 19 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Моє вітання. Горохівська громада зустріла траурний кортеж із тілом загиблого захисника України Віталія Новосада, жителя села Печихвости. Останній бій волинянин прийняв у листопаді минулого року на Донецькому напрямку. Після траурних заходів у Горохові воїна провели до села Печихвости, де поховали на місцевому кладовищі. Ружищенська громада сьогодні попрощалася із Михайлом Присяжніком із села Топільне. Старший солдат загинув 21 серпня цього року у районі села Варварівка Чугуївського району Харківської області. Відспівали загиблого захисника у Свято-Михайлівському храмі міста Ружище. Поховали на кладовищі села Топільне. Луцьк провів останню дорогу Володимира Черниша. Він загинув 25 серпня у бою поблизу Краматорська. Після чину літі у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку захисника стало нове кладовище у селі Жидичин. Жалобу оголосили у Копачівській громаді. Стало відомо про загибель 55-річного військового жителя села Башова Ігоря Тимчука. Стрілець військової частини А-70-28 поліг у бою 23 квітня 2 роки тому у районі населеного пункту Очеретине Покровського району Донецької області. Павлівська громада зустрічатиме героя Вадима Королюка на щиті. Волинянин служив у військовій частині 70-28. 18 березня цього року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Костянтинівка Краматорського району Донецької області відданий військовій присязі воїн загинув. Траурний кортеж зустрінуть у громаді завтра. Прощальні заходи відбудуться у селі Луковичі. У Камінь-Каширському районі сталася смертельна аварія, яка забрала життя 18-річного хлопця. Про це повідомляє поліція Волині. Попередньо встановлено, що водій мотоцикла не впорався із кермуванням, зіткнувся із залізобетонною електроопорою. Унаслідок отриманих травм юнак загинув на місці події. На Маневичині взяли під варту 39-річного водія мотоцикла, якого підозрюють у наїзді на 11-річного хлопчика. За даними слідства, у Маневичах нетверезий чоловік, керуючи мотоциклом, виїхав на смугу зустрічного руху і наїхав на підлітка, який їхав електросамокатом. Унаслідок аварії хлопчик отримав тяжкі травми і нині він перебуває в лікарні. Трьом членам комісії однієї з міських рад повідомили про підозру у сприянні ухиленню військовозобов'язаних від мобілізації. Посадовці вносили неправдиві відомості до документів про нібито здійснення чоловіками догляду за близькими, що дозволяло їм отримувати відстрочку від призову. Наразі встановлено 19 військовозобов'язаних, які скористалися такими документами, а усім трьом підозрюваним обрали запобіжний захід тримання під вартою. За даними слідства, схема працювала із квітня по вересень 25-го року, кажуть у прокуратурі Волині. В СБУ області повідомили, що під підозрою двоє чиновників Ковицької міської ради та медичний працівник члени комісії із встановлення факту здійснення особою догляду, яка створена при управлінні соціального захисту населення виконавчого комітету Ковицької міської ради. Оперативники встановили, що члени комісії, а саме завідувач кабінету мобільної паліативної допомоги одного із медичних об'єднань, керівниця та головна спеціалістка відділу соціальних гарантій управління соціальної та ветеранської політики міської ради свідомо виготовляли завідомо фіктивні акти, йдеться в повідомленні прес-служби СБУ. Триває досудове розслідування для встановлення усіх обставин злочину та інших осіб, які могли бути причетні до протиправної діяльності. У соціальних мережах поширили відео із черговим конфліктом службовців ТЦК із цивільними. Про обставини розповіли у Волинському обласному ТЦК та СП. Вранці службовці ТЦК та СП разом із поліцейськими у Ковелі зупинили авто у межах заходів оповіщення. З'ясувалося, що із трьох громадян жоден мобілізації не підлягає, однак конфлікту уникнути не вдалося. У мережі писали, що саме службовці спровокували конфлікт, до того ж приховували своє обличчя. Хлопець, якого вони намагали доправити до ТЦК, говорив, що йому 22 роки, тому затримувати його не можна. Ну, а далі вантажівка, яку зупинили, наїхала на службовця. У центрі комплектування уточнили, що двоє громадян повідомили, що їх не можна мобілізувати. Один оформив відстрочку, інший не мав українського громадянства. Ну, а третій, за словами службовців, не йшов на контакти і намагався утекти. Його супроводили до службового авто. Як наголосили в ТЦК, обличчя військовослужбовців не були приховані. Це також помітно на відео. Проте факт того, що затриманому хлопцеві не було 25 років, з'ясувався пізніше. Службовці журналісти зазначили, що йому варто було би одразу назвати свої анкетні дані чи пред'явити військово-обліковий документ, тоді жодних питань не виникло б. Під час цього інциденту водій вантажного автомобіля Renault Master наїхав на військовослужбовця Ковицького РТЦК та СП. Той звернувся за медичною допомогою до міської лікарні. Окрім того, водій вантажного авто пошкодив службові автомобілі ТЦК, ще поліції, додають у терцентрі. У День пам'яті захисників і захисниць України 29 серпня о 9:00

0: третій ранку у Києві на хвилину зупинять роботу метро та усього наземного громадського транспорту. А у Луцьку завтра із 9 і до 10:30 кличуть на щорічний патріотичний забіг у пам'ять про загиблих воїнів, шаную воїнів, біжу за героїв України. Його маршрут – Театральний майдан, проспект Волі, від вулиці Паркової до вулиці Шопена, ну і далі Театральний майдан. Це символічна відстань, яку пропонують пробігти за тих, хто загинув, захищаючи нас від війни, подякувати і підтримати близьких наших героїв, об'єднання ветеранів та діючих військовослужбовців, службовців сектору безпеки та оборони України, волонтерів, молоді і свідомих громадян навколо цінностей української державності, незалежності, вшанування пам'яті героїв. На період заходу рух транспорту у центрі міста здійснюватися не буде. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду, уночі без опадів, удень короткочасний дощ чи можлива гроза. Вітер південний 7-12 метрів за секунду із поривами вранці і вдень до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 10-15, удень 22-27 градусів, у Луцьку нічної пори 12-14, денної 24-26 градусів тепла. Ну і для тих, хто планує відпочинок, вода у річці Стир 19, воз і світять 14 позитивних градусів.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.
1: Посірілі нитки наших думок плетуть собі клубочок.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 21 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Горохівська громада зустріла траурний кортеж із тілом загиблого захисника України Віталія Новосада, жителя села Печихвости. Останній бій волинянин прийняв у листопаді минулого року на Донецькому напрямку. Після траурних заходів у Горохові воїна провели до села Печихвости, де поховали на місцевому кладовищі. Ружищенська громада сьогодні попрощалася із Михайлом Присяжніком із села Топільне. Старший солдат загинув 21 серпня цього року у районі села Варварівка Чугуївського району Харківської області. Відспівали загиблого захисника у Свято-Михайлівському храмі міста Ружище. Поховали на кладовищі села Топільне. Луцьк провів останню дорогу Володимира Черниша. Він загинув 25 серпня у бою поблизу Краматорська. Після чину літі у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку захисника стало нове кладовище у селі Жидичин. Жалобу оголосили у Копачівській громаді. Стало відомо про загибель 55-річного військового жителя села Башова Ігоря Тимчука. Стрілець військової частини А-70-28 поліг у бою 23 квітня 2 роки тому у районі населеного пункту Очеретине Покровського району Донецької області. Павлівська громада зустрічатиме героя Вадима Королюка на щиті. Волинянин служив у військовій частині 70-28. 18 березня цього року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Костянтинівка Краматорського району Донецької області відданий військовій присязі воїн загинув. Траурний кортеж зустрінуть у громаді завтра. Прощальні заходи відбудуться у селі Луковичі. У Камінь-Каширському районі сталася смертельна аварія, яка забрала життя 18-річного хлопця. Про це повідомляє поліція Волині. Попередньо встановлено, що водій мотоцикла не впорався із кермуванням, зіткнувся із залізобетонною електроопорою. Унаслідок отриманих травм юнак загинув на місці події. На Маневичині взяли під варту 39-річного водія мотоцикла, якого підозрюють у наїзді на 11-річного хлопчика. За даними слідства, у Маневичах нетверезий чоловік, керуючи мотоциклом, виїхав на смугу зустрічного руху і наїхав на підлітка, який їхав електросамокатом. Унаслідок аварії хлопчик отримав тяжкі травми, і нині він перебуває у лікарні. Трьом членам комісії однієї з міських рад повідомили про підозру у сприянні ухиленню військовозобов'язаних від мобілізації. Посадовці вносили неправдиві відомості до документів про нібито здійснення чоловіками догляду за близькими, що дозволяло їм отримувати відстрочку від призову. Наразі встановлено 19 військовозобов'язаних, які скористалися такими документами, а усім трьом підозрюваним обрали запобіжний захід тримання під вартою. За даними слідства, схема працювала із квітня по вересень 25-го року, кажуть у прокуратурі Волині. В СБУ області повідомили, що під підозрою двоє чиновників Ковицької міської ради та медичний працівник, члени комісії із встановлення факту здійснення особою догляду, яка створена при управлінні соціального захисту населення виконавчого комітету Ковицької міської ради. Оперативники встановили, що члени комісії, а саме завідувач кабінету мобільної паліативної допомоги одного із медичних об'єднань, керівниця та головна спеціалістка відділу соціальних гарантій управління соціальної та ветеранської політики міської ради свідомо виготовляли завідомо фіктивні акти, йдеться в повідомленні прес-служби СБУ. Триває досудове розслідування для встановлення усіх обставин злочину та інших осіб, які могли бути причетні до протиправної діяльності. У соціальних мережах поширили відео із черговим конфліктом службовців ТЦК із цивільними. Про обставини розповіли у Волинському обласному ТЦК та СП. Вранці службовці ТЦК та СП разом із поліцейськими у Ковелі зупинили авто у межах заходів оповіщення. З'ясувалося, що із трьох громадян жоден мобілізації не підлягає, однак конфлікту уникнути не вдалося. У мережі писали, що саме службовці спровокували конфлікт, до того ж приховували своє обличчя. Хлопець, якого вони намагалися доправити до ТЦК, говорив, що йому 22 роки, тому затримувати його не можна. Ну, а далі вантажівка, яку зупинили, наїхала на службовця. У центрі комплектування уточнили, що двоє громадян повідомили, що їх не можна мобілізувати. Один оформив відстрочку, інший не мав українського громадянства. Ну, а третій, за словами службовців, не йшов на контакти і намагався утекти. Його супроводили до службового авто. Як наголосили в ТЦК, обличчя військовослужбовців не були приховані. Це також помітно на відео. Проте факт того, що затриманому хлопцеві не було 25 років, з'ясувався пізніше. Службовці зазначили, що йому варто було би одразу назвати свої анкетні дані чи пред'явити військово-обліковий документ. Тоді жодних питань не виникло б. Під час цього інциденту водій вантажного автомобіля Renault Master наїхав на військовослужбовця Ковицького РТЦК та СП. Той звернувся за медичною допомогою до міської лікарні. Окрім того, водій вантажного авто пошкодив службові автомобілі ТЦК, ще поліції, додають у терцентрі. У День пам'яті захисників і захисниць України 29 серпня о 9 ранку у Києві на хвилину зупинять роботу метро та усього наземного громадського транспорту. А у Луцьку завтра із 9 і до 10.30 кличуть на щорічний патріотичний забіг у пам'ять про загиблих воїнів «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Його маршрут – Театральний майдан, проспект Волі від вулиці Паркової до вулиці Шопена, ну і далі Театральний майдан. Це символічна відстань, яку пропонують пробігти за тих, хто загинув, захищаючи нас від війни, подякувати і підтримати близьких наших героїв, об'єднання ветеранів та діючих військовослужбовців, службовців сектору безпеки та оборони України, волонтерів, молоді і свідомих громадян навколо цінностей української державності, незалежності, вшанування пам'яті героїв. На період заходу рух транспорту у центрі міста здійснюватися не буде. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду, уночі без опадів, у день короткочасний дощ чи можлива гроза. Вітер південний 7-12 метрів за секунду із поривами вранці і в день до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 10-15, у день 22-27 градусів, у Луцьку нічної пори 12-14, денної 24-26 градусів тепла. Ну і для тих, хто планує відпочинок, вода у річці Стир 19, в озері світять 14 позитивних градусів.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс FM. Один.

0: Такий смішний, на досвідсті. Твої слова – це просто тіні. Те свій, на нуль, нашу любов. З тобою та чи варто знову?
1: Нехай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: вмикай та слухай радіо. Радіо Аверс.
1: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

Хіти, що мають абсолютну якість. На радіо Аверс. Абсолютні хіти.